0: lima señ touba jidal fi yeen
1: ko ko and ak yeen
0: dama koy and ak yeen rek
1: ci kaw
0: ci kaw
1: jidal moma jidal
0: ci kaw jidal gim ko jidal
1: ñeen top ma
0: ñeen top ma
1: ko ñi la lay jéx rek
0: buma jito
1: dama leen di jéx
0: rek di leen gessu rek
1: ko ñi ci taxaw nek leen
0: buma leen seenu ci di taxaw nek leen rek
1: ko ci ci ñu moy mu def lay yeen
0: buma gessu gisuma leen nit dina depp deug dal ak yeen
1: dama ñu jël top leen waaw kon kon kon bo li bo lay yeen ba jëlé dama def ñu ñëppé dama top ci yeen
0: waye bu gene deppé dama wax ni ko wax ni ko top ci yeen rek
1: waye du taggo
0: waye du taggo mupp waaye man de bu ngeen ma jiitalee dara lu yàq diine mbaa mu yàq taalibe mbaa mu yàq addi du ma ko def mukk waaye bu may doxi di leen geesu rek bu ma leen gisut it nag leen rek bu ma seetu seenoo seen gisuma leen ma wàññiko wut si leen bu ngeen moo fekkee ngeen dem nag dama leen di jiital topp ci yéen waaye duñ tàggoo mukk lépp ñun ñi ñëpp nag tàbbeen mu ci biir
2: loolu
0: nee du fekk lu yàlla yaatal mu xatal ko
1: yàq lu waaye ni yàq ak diine maanaam yàq diine.
0: nee dara lu yàq ak diine wala diine du ko def.
1: diine ji man.
0: du jóge ci moom mukk.
3: Teglati leen ci mbir mi am gën leen a teewlu ak dikkam.
4: Jant bi FM 95.2 ci Touba ak ci Niaram 88.6 ci Dakar.
5: Leer gi FM 94.6.
3: jàmm la xam da jokkale ka sàkku ndam nga fekk koon ci sa kanam te di ko déglu ci waxam. yëkkati baatu jàmmati lépp lu waay di dox di yéem te ku mën a jëf dee ko jéem tey def lu baax te bul ko yéem tey sargalan te ci li nu moom ndax muy la gën fa sun boroom tey bàyyi xel ci sa moroom di way di juum na ñante xeebante moom fekku fi baax na fay bagi kon yàlla yàlla mi boroom naatal nu ten wéeru ci moom bo leeg liggéey réew mi nu moom muy Sénégal.

0: كينيق اف اف
1: المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قولي لا اله الا الله محمد ارسله الاله لله تبت من جميع ذنبي لله تبت من جميع ذنبي ومنه اطلب صفاء قلبي. مبوكي تيولو جانت بي اف ام توبا 95.2 دالين جام تي خلفاء القديم. كون السلام عليكم. مبوكي تيولو تيينير اف ام داكارو 88.6 نانيو دوروندو خلفاء القديم نيو نالين. كون ناك السلام عليكم. مبوكي تي ليركي اف ام لوغا 94.6 فنيو واي مانا تيولو بسم الله ني نييو نك تي خلفاء القديم واي نيوك تانت نك ليپ لا ني بولك نيان موتك توفيق جيمي تي يين تانان لين. السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله. دايو نامو تي خلفاء القديم دي وقتاني خليفه سيرين توبا ngir tatan ak roti sen teddi ngay jikko wa sen doxine ak sen doxaline wu sel ci lepp rek di ñariñi kasse di siyar suñu sen cheikh ahmad al khadi di yeesal suñu cyant suñu jaayante ci cheikh ahmad al khadi. Yalla ñu nangul yalla sunu borom liñu ko gën di fayal radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa anna jori ñam ji di cheikh mohammedul muntaha moy borom pastef bi ak nektemi
0: kenya fm
1: moy buntu bi cheikh muntaha. Yalla sunu borom dolli ko kul shay'in yuntaha seigne muntaha yalla fi yakata wer lum yene ci liguel qadim muntaha seigne muntaha yalla jef ja yalla wax ja lu kawé bepp ñortu bi ja yakati muntaha moolem suñu kilifa diin ak fuñu mëna né amna ñi yene suñu ziar suñu ñaan jam ak tawfiq fekk leen fañu né ñi jitu ci nak yalla suñu borom digandi yeesal yerma nek leer ci ñoom diko ñaanal nak bepp julit pop ciituna mbokk may sakku kon ngeen ñaanal mu mucc ak tawfiq di sakku ngeen ñaanal ma njub ak ngeeremul yalla di sakku ngeen ñaanal ma yerma ne yalla ak ñeekelam ma delu ko waxaat ma ngoy ñaanal ñepp rawatina wa jitu ci ci karu deug ga di sakoti ngeen ñaanal ma nak lepp lu may wax ma makoy jëf lante lepp lu may dox ma makoy doxal luma nek ma ma nek ci ma ma mel ko ma ma wané ko lepp lu may yëngutu kon sama yëngu ak sama dal sama waxé nak sama jëfine sama doxé nak sama doxaline na deggu ci deug na teggu ci mandouté na teggu ci ciel kon na yalla rek tax mbokki xaridi way tewli di kanan tay ci jambar xaridi mbokki way tewli di kanan ci jëmi sel ak selal mbokki xaridi kon di kan nañu ci dekk ak dekkal ñi nga xamné ñom la bokal sék ak ñom diiné ci tan ay doon ay kilifa nek ci yeneeni ëtt waye ñom ñëpp ñu nek ci pencum l'islam borom penc mi di sayyiduna muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam kenn ci ñom mo wax ki ñu bëgg waxtane tay melo yi deglul nga xol ba xam nak yow ki may bëgg wax moy kan kenn ci ñom di seigne abdul aziz si moko don martial 1990 dana kana taqiyan aliman sunniya wa khaifan li rabbih mardiya waxon nako de way dama bëgg ñu xam ki kan la si abdul aziz si neena ki may wax day ku ragal yalla la aji ragal yalla ni kon ju don dox ci kaw suuf xana xam nga ki may wax ci ragal yalla moy top ay ndigalam ci do nek ci terem diko baye xel ci say jëf ak say jëfëlante kon wor du fa am naxé du fa am wuru du fa am du fa am yaq der du fa am ko gis da nga xol ci mom samu ja ak suñu borom ki may wax kan la si abdou assis ne aliman ku ko am xam xam waye da ci da jëfé xam xamam ci kat ku ragal yalla deug deug moy borom xam xam waye ko xamni ragal yalla ci neeku ci yow ko mënu ñu ko tudde borom xam xam mu jëfé ci xam xamam da ci jariñé da ci labiré
0: yone gi deglu Tenier FM 88.6
1: ci abdou seigne abdou aziz si neena sunniya ab sunni la won xana wax ji sorti far kon ki may wax xana leer na ko xamne leppam sunna la won ci waxam ak jeufam ak jeuflantem lepp mu cey baye xel sunna sunnati bi sallallahu alaihi wasallam da ca yete da ca ware da ca sunni ki may wax si abdou aziz neena wa khaifan li rabbi mardiya ku ragal yalla la bay ko geureum yalla kon dafa boré digënté raja ak khawf muy ragal yalla ak yaakar yalla ñaar yoyu ñi war nañ ja bay xel bu baax roy ci suñu kilifa yu teddi si abdou aziz neena ki ñi wax ñun koku non la mel si abdou aziz neena kana rahiman bi ibadillah wa taliban lahum rida ilahi neena ñu ne ki ñi wax ku yeremon jami yalla ñi ñaatu aduna sa li jënd ta ñaan ga jitu fa ci lu mu ñaan su borom def ko de dafa jubok boromam xol ba da sel dafa lab ñaata la dimbali ñaata la taxawu bañ mëna jar ñu jariñe ñaata la yorolon seen lepp ki nga xamne sa su masana nek ci mbolo ba la ñoo taggo mu talal loxe yi xaru ko talal loxo ñu ñaan de waye dana talal loxo yi ndax yi wuy ma ambu la yene ñepp ñaanal leen and ko mbegte ma bel xaru kanam ga yitte ja xam gi mbokku ki may wax xam nañ ko kon ma ngi siyar ci cheikhum seigne abdou khadir ak njabot cheikh abdou khadir di siyar njabot cheikhul khat mbokki ki nga xam moy al imam al akbar seigne abdou aziz neena wa talibuhum ridal ilahi la ñaanal minde fi de sakul ngeeramul yalla ndax ngeeramul yalla moy lepp ngeeramul yalla rek mo am solo moma ta ñaan yan ñu ko yalla defal si abdou khadir non la meloon si abdou khadir donon ko xamne itam xol bu set bu sel bi taxna dawul gis kenn bay gis ci mom sik ndax mu daana ko wax minnefu yalla ab sik munu ca am xana kay lamiy def ak lamiy jëfëndiko ngir top ba kan ak banex lolu ma nissna ko sikkal waye jëmmé ruh ga mom dafa set dafa sel waye nak lam ca yok nak lam ca def nga xamne moko tilimal ca kaw dina biñu ko teje ci matière bi nga xamne moy yaram nga xamne mom moy meuna top ba kan ak banex su boba matière bobu meun nañ ko sikkal ndax bakkan ndax la ci tak ye ci ama tax waye mom kumuy xol ku nek dana xol ci mom yalla ci borom biko bindi ci lolay baye xel mota dawul beug sax ku tok ci jotayam di sikkel kenn rawati ni jeuw ci xam nga ni jeuw lu doy war la ñu bari buñu bëggee neexal seen waxtaan ci jeuw lañ koy def ndax dañu japp ne jeuw dafa neex
2: ñeñe
1: xéfé xéfé na lool ndax yow la ngay jëwé nit budé dang koy sikkel fo bayyi sa bop ci bo démé sax ya ko uppi sik té digënté ba ngay jëw sax ya ko ko gënné ba démindi na bu féké mom ma ngay faggu ngeerumul yalla di faggu sax lu koy jëriñ tay ji bok ci aduna yow digënté boba yow yaangi tok di wax yow di wax ca mom kon ma ngi lay raw yaangi sank waxtu yow xadi gene mo sunu to na ñewé na ndagay tok di tuddu kenn ci wétam diko sikkal xana nga wax ci mom lu bax bu fekke xamo ba bëgg tambalé wax ci nit aw sikki sax bo tambalé xeyna da nga xamul ba la nga aglé mu wax ci mom lu bax ci ak bax mu ko mité la nga xam yow rek fa nga ca bo ne bëggo wona wax loolu de way fa ngoy yamal yow ndax lam la jito tax wal nga bëgg wax ca bo ne mbokk ma ngi fi mu jaar ko ca mbokk moma nak nga tam rek diw sangam xana mbokk ma gi la de xana mbokk ni ney sang lu ngeen bok xam su boba yow da ngay dal di nopi tax do to waxati ndax wan na le mbokk ma ngi fi lolu lepp dana ko def ngir fem ki nga xamne xamut waye nak amna ñu ko mëna jaaral ndax mënuñu la fem ci lolu rek def ci taxé waye ñu ki ko xamul la waye ñe ko xam mom deug deug lolu sax duñ ko xalaat Cheikh Khadir donon ko xamne itam ku bëggoon jaam yalla yi ta yalla tax ku len wormal ta yalla tax nit ñepp minef yépp la boole fonku rawati doomu aadama nga xamne yalla moko jox wala xad karamna baaxé ko ci ngeenel ak mbaxam da na fi wax ne loolu moom kenn mënu ko xañ kenn ci ñepp ci yam na kam ala nak ka ko ñak ka doon kilifa ka doonut kilifa ñoom ñepp ñoo bokkono ci wala xad karam la jooj motax koko bëgg xañ bëgg ko ca ciof dara mu ngi ci bopam na xéti dignité la bo xamne ñepp ko am way fété suñu borom nak ñoom ñepp dañ leen bëgg dañu bëgg ñepp ngir yalla na yalla suñu borom dafa bëgg ñepp yalla dafa bëgg minde fi yépp bëgguk lan bëgguk bind gi mën bind mom leen dinaa yow ñun minde fi rek ñoy mëna bëgg suñu alal ta sa alal jooju leela sax do ci am lu la nga bëgg manam do ci am la la neex bu dé matériel mën na ban bu dé aw fas wala lu mëna doon nga ci liggéey man na jek jek di bañ sa njaboot gi da nga gis ñoo xamni mo leen dé waye ginaaw yaa lañ yi li fit ngay japp ne sax njaboot la bok waye fu ne dañ ci gis ñoo xamni dañ ci gis lu la naqari yi waye and ak lool lepp nak do len bañ fu ne teewut am nga xéetu bëgg go bëgg loolu nga mom sa alal joju bëgg nga ko bëgg yeenu lan bëgg ko mom gën ko mom donte mom nak ci aduna mom dañ ko tuddé mom rek xana dañ ko tuddé mom ngir waxit la waye aduna ci bo de set ken mom fa dara xana nit ki lam jëf dono tay way bu ne luñu ngab ni di ko teye di ko ngeb ken mom fi dara ndax boy dem fi ngoy baye ci lo mom xana boy dem lan ko yubali ay dana ni mako mom di yekati sa xol di feug ci dund ci boy dem bako fi boy dem do yubali ker gedi boy dem do yubali alal ci muy xaliss ma lu meuna don ker ge mom la koy genné boko mom ka xana ken du la ko genné ci yeneen loxalay mo ne nek ñokay muju mom auto ba nga fonkon lool nonu lepp nonu waye teew doma adam mom dina japp ne moko mom la dakoy fonk donte nganta amna ci alalam jojje waye fune fonk nako fonk momel yalla su mborom nak rawatina momom
2: mo
1: fonk ne lepp nak fonk momel mo xam ñi gem ak ñi wette yeeram na ñepp tam yeeram mom gim ñu mom bind ñu mo xam ki gem ak ki wette ñepp la boole ci ci tour monde ar rahman wa ñi xam nañu gem nak bu nak di jef lu bax ñom nak ñoñu mom da leen di bëgg ñu da leen di bëgg bëggu lan bëggu dékkal gën ko dékkal ak lam ci bëgg am nako ca lam ci bëgg am nako nak ci buñ ko wax ci sun borom lolu waxel na wax yaal lu bëgg am ko waye nam bëgg ñu doxé ko doxé nañ ko su baba ndax matériel bi nga am wala sa façon yi nga am ma nga ko bëgg nak sa alal la waye na bu féké la nga ci bëgg yaang ko ci am nak dang ko gëna bëgg dang koy sopp far dalé gënal dék doon sax njabot ñepp fonk nga leen yërem nga leen nak sax njabot lañ waye nak tala ci gëna déggël mom da na foko tek nak amone gënal kon ci abdou khadim bolem minif sun borom fonko na len yërem na len ndax yalla minin bit na tax ko lu mata baye xel la ci ak jëflentem tam ak laybirem am jont ka jek sen da la yëkëti sax di sék ay jégom di dem di séti ay talibé di séti ay mbokk di def ay ngam ci biir dëkk bi ak biti dëkk bi lepp ngir yiw yim am mu man ko yaatal ndax ñoom dañoo xam li seen waru gar muy lan yaatal njàngalem sëriñ bi ci mo njàngalem l'islam jotali bata xelu sun borom motax sakku ci fayu kenn kula asalukum adim min ajri in ajri ila ala allah moki da ngay gis ñi nga xamne ñoy ñoy aduna ñam mom aduna rek lañu wut mo xam dañu wutuk paluk aduna wala dañu wut alali aduna wala lu mëna doon da ngay gis ne ñoom lu koy publicité lool wala lu koy xamal nit ñi wala luy tax seen message yu jall da leen di jaral sax di fay ay rojo wala ay télé ngir jallalako waxuma la nak ab télé wol wala ab rojo wol lolu mom wotu féré ci def ye ci am sax ñokay def far mo rep sante la sante rojo ba télé ba ngir am ci ñoo xamne sax ay tiaxal ni ñi jallale seen message ay tiaxal ak yaq la ci ñi seenu diiné way téw jaral na leen waye mi xam yaay nitum diiné nga engagé wu ci diiné ci def amru bi maruf wa nahyu anil munkar te lol di bokku ci daye yu gëna kawé yi tax sax ñu bokku ci xéttu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ñi gën ci xéet yi ñoo xéttu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam
2: cëñex fm
1: nga engagé wu ci ba nopi bañ xam la ci ba nopi nak buñ la wowe ngir nga jariñe ci diiné ci ab conférence waxtaan wala ñu invité la ci télé ma radio ngay am xajjek seen ñay wuyé ñëmal wuyé ci di ci am ay classe di wone na man légui fi la tollu ay kilifa dal wala bu daayira bu mak wala mbolo mu mak wala nangam bu mak bu na woyé nga dem sawar ca lool wa bu dé ko xamna imam mu doyé mu ñank solo ñi nak nga doyé ko jox ngant japp né loolu da ngay woyé fal sa bop dédét ko am xam xam deug deug day woyé ndax day ragal yalla ci ragal yalla da nga woyé té do baye xel nak amna fo tollon ay jamono ki ndawli deg amo nga xam xam de waye bobu sax rojé jappandi wuton télé jappandi wuton ci ñu bare bare bare kuñ ci massaane né dañ lay invité ci télé bi fi nekkon ay jamono wala yi fi ñek ci bo mom nak mo fi neewon yaakaara na boy dem sax waxu mu tang koy bolé ñan xamul won bolé ci ñu dem ba télé yi tambali ba mi doga tambali ak rojé yi ci dëkk bi ak ci ñi nga xam yu privé yi surtout nak yi gëna jappalé ci ñun da ngay gis né ñoñu ko ci massaano wo day sawar lool té télé yu ak radio yu ñoo leen siwal nak ba nit ñi xam leen ndax bobu jappandi won nañ waye bañ xasse ba nit ñi xam leen nak ku leen ci woowati ñi ngi tambali di xejj ak seen di joxe ngant té ku leen ci jox ngant fekk na amna léla nga dégg ko ci fanen ci kam fan koy dégg kokam ak kilifa lay doon mo xam ci aada wala ci diiné wala am mbolo mu mag lay doon ci amana sax ya koy jëk wo dé mu gantal la wala dula gantal gul ma jox la cadeau nga dem ba ci digg bi mo wala téléphone jox la ngant ci bu la joxe ngant fekk na dafa am kenen ko xamne mo la ëpp daraja wala mo la ëpp alal wala ñeneen ñu la ëpp daraja wala alal ñoñu ñoko wo ñu dem mbir mi kon day mbir di melne ah ndax yalla tax kon ndax yalla tax ci fatali ko dem fa nga bayiko ta mo ne de fekke da nga ne da lay latel yow da nga wara laté ci yoy ci xam la diine mo la taxa jog ak jangale ko da nga ci wara laté ta tek fay daraje aduna gi mel non amul solo ta ki yaq lu ko jaral ngir yaq yow kay dala lu ko uppale war jaral ngir defar ci fofu koko tok fofu nga warona tok yow ngir defar ci tel ba grodi ba donte ku doye di mel na man mo la ci wo bo fa togu fu mel na fofu ku yaq man fa tok ndax sahabi tere bi bu vidé rek fokk ñu def dara ka yaq na mëna dik ekopiko ci so boba am nga ci responsabilité nan yaqute geek ni dañu wara wax ak nangam borom xam nangam ci yow la nga yow mi wara waxu wala sa wax ja yaatuloko wala duggal nga ci bakkan ak banex wala sentiment wala di ci am xejjek sen loolu ñu bari ci borom xam xam yi day am amna ñoo xam meenu ñu non nak mom fo leen woy bu amul ngant deug deug da ngay gis ne dañuy ñew ci amul ci xejjek sen amna fi waye nak amna ñoo xam nak non lañ mel mom seen bu xadir nak mel do non da gis mu sekk jeegum di dem ci ñoo xam di dem ci am tuddu mu tuddu nit dik mu lay labiré di wax ak yow di la jangal sa diiné sa xol ci
0: yene gi deglu tenir effet wa gla amon wa tu ay
1: la li pro ko da xol seen bu xadir da xol kon bu ñeeroy ñu mel na ñom ñangalim diine ñi ci engagé wu dañu mel nañ japp ne suñ ci engagé wu doon kenn du leen wo ndax ki xassene man militaire la soldat la bañ bind ko ba nopi waye buñ ne xari bi taxana buñ ko waye mu tambali di ñax tok di laq tok ak di joxe ngal xadeer du la ci genn ndax ya ko engagé wu soko engagé wu doon kenn du la ci wo ni ko non tan ci walu diine ak xamna diine non la nek kon buñu royo ci ngir wi te dawati ci Abou Khadir daan sawat lol ci njangalum diine ndax mom kat mom Cheikh Khadir Daoud lebal kenn nak dara ci diine war mu dencal lako ci luñ la ko wara xamal ci diine wala nga def njumte mo war la ci jubante ci saasa la koy def yalla ñu ko yalla fayal waxtu ñu da bokk waxal borom tuba ñu ko la faal xadi ma ngi ni waxtaan leen di lu war reul di lu wor ñom li ñu tuppo yaal yalla tan leen di ñu fi royal yalla fete leen fep ko leen top yalla gindu ko leen sopp yalla sopp ko ko leen jublu yalla jublu ko ko leen jublu yalla rebb ko ñi jitu jaan ci borom ñok leer kër ma ci ñom ki fi nekk te ji borom ba ci metti sama xanyaan fi ak lotu wer di siar ci xam seen du xadi an jabar ci am du xadi di siar soxna maymunum seen du xadi di siar soxna sol seen basir soxna mamati sama na faade nak di ko fatte muko di baye xel te fatte ko soxna am fatte mom seen musafa ñan ci mom dool ko leer kër ma ni di dajé so ak jam na ma jégué jotta bi jambal l'islam ki nekkon juroomel khalifa cheikhul khadim bin amin cheikh salim makratil anu mu nekkon jent bi fam tuba ci khalifa abdullah sallam ñu and ak jëñu refum dakar la jëm ci seigne adou ndjay leer gëfum lu ko ci cheikh lo ñu and ak jubale jubo jek jek jor ñu ko yene kep ku dekk ma nga dekk do fi suñu rew assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

xiif ci posen bu koy rey mar ci lëndëm ak ku réer war a naan ak réer ka ci lëndëm ci jëmm parce que ko waxtaane misaalum ruu ak yaram fi ñu doon werantee xuloo ruu ne yaram ba ma jotee gul ak yow dara maa ngi woon ci al mala ul ala xam sama boromam muy bànneex bu xajul fenn kenn mënu koo misaal bi ma duggee ci yow lëndëm ak toraxte ak fàtte yàlla ak réere ko dugguma ba waral sama texee di yaram ne ko déedéet man suuf rekk laa woon mënuma woon a moy xaw ma woon bànneex xaw ma woon naqar xaw ma woon dara yow bu nga duggee ci man la ma liy dal ñu layef suñ borom ñu leen waaw léegi lafeñ bi ak gumbo gi la dañoo dem ci toolu jaamur gumbo gi mënulu gis meññeet ngi bay sàcc lafañ bi mooy gis gumbo gi tungoom ko mu jot garab yi sàcc ci meññeet mi borom tool bi ñëw gumbo gi ne ko man kat gisuma meññeet bay sàcc lafañ bi ne ko man jotuma garab ana ñoom ñaar ku ci tooñ ñoom ñaar ñëpp kon yaram ak roo kenn ku ci nekk tooñ nga kenn ku ci nekk jaar nga yoon woo xam ne danga ko rëccu ji ëllëg kon inna linsaana la fi xusrin moo tàbbi foofu fi ruu duggee ci bakkan duggee ci yaram yoonu perte rek tàllalu ci kanamam mu jaar ci di dox suñ borom nag setti illa allazina aamanu wa amilu salihaati wa tawaasaw bilxaqi wa tawaasaw bisabri setti ci juróom yoo xam ne moo koy génne ci lëndëm googu dugal ko ci leer génne ko ci naqar yóbbu ko ci bànneex bu dul dopp ba abadan génne ko ci coono ak tawat yóbbu ko ci ak wér ak nooflaay génne ko ci lëndëm dugal ko ci leer ba faw idalisina amanu bi njëkk mooy ngëm daan ko waxtaane wa amilu salihaati ak jëf juyu atawaasi bilxaqi atawaasi bisabri dénkante dëgg dénkante muñ loolu taxañ na waxtaan wi daanu ko leeral bu baax leeral sëriñ bi ñëw di xettali jamono nam ci jaare yoon wi mu jaar nam ca jaare fa mu mujj suñ borom dafa tabaraka wa taala wallazina jahadu fina lanahtiyannahum subulana wa inna allaha la maal muhsinina kaa ñu xam ne jihaar nañu ci nun ci sunu yoon nun yàlla daanu leen jaarale ci sunu yoon jihaar ci yàlla mu ngi tàmbalee ci nooni jëmm ji jëmm ji nooni yàlla yi ci nekk ak na ngay jaare te ñoom doom aadama li ñuy wax alxawaasul xams maanaam yëguwaay yi sens yi bu ci nekk day xëpp mbalit ci xol di ko lëndëmal bët day xëpp mbalit ak ndox mu salte ci xol di wàññi leeru gëm di xiir nit ku ci bànneex bët mooy xol lépp lu ñu tere bëgg ko bëgg gi mu ko bëgg muo def ay tâche ci xol bi loolu mooy mbalit mu salte muy sotti ci xol bi te dëkke ko waqul lil muminina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum nopp itam di bunt boo xam ne day sotti mbalit ak ndox mu bon ci xol ci ndabal xol loxo noonu tànk noonu nopp noonu kon doom aadama gi kon dugg na ci xuru lëndëm xamal nañ ko xuru lëndëm bi mu nekk lu mu koy yóbbe ëllëg xamal nañ ko lëndëm gi nam koy lore xamal ko yoon yi lëndëm gi di jaar ba lor ko ëllëg ba xol tirim borom du bëgg yàlla du ko jaral dara julli ñaari rakka dem Dakar dellu see ko ku gën a yomb lu ko waral

0: te gogou dug ci xol bi te ñoño ko mu dess keneen muy xel xel mo leen di may doole li nga gis bëgg ko te mu haram li nga dégg sa nopp ñu wax ko te mu haram li nga lamb daj ko bëgg ko te mu haram xelé koy xalaat dila ko rafetalal dila ko yombalal dila ci xir nga dem ci bu lu won xel fang ko gisé wala fang ko dégg nga koy faté kon dañu wara yar xel war ko jaarale yoon wu juk bu ko defé xol set allazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha la'al muhsinin jihar ci yalla moy ñett yi gattal sa set man ñi ci nekkon shuyukh tarbiya ak shuyukh tarqiya dañ daan wax na la bul xol lu upp juroomi metre ci sa kanam bo gattale sa set takol njap wa takol njap neewulal say wax yoonu tarqiya ngok yoonu tarbiya ngok أركان بيت جميع القوم أربعة بها يؤسس بنيان الولايات صمت وجوع طويل بعده سهر وعزلة عن شيوخ بالإشارات جم جبي خلم ستة بقى خمنا آر نكو آر أي يقوائر يب بتك نبق يب مجملنا لني وخ لتوابه ويد الفراغ منول ام سي كوف سوف لاني واخون دا ام لو جافي لا لو دا نيكول فك نيلو اير مو تي دوغ خول نك موي لولو بو فكنت ني لو بون دوغاتول لو باخ لير يالا موي دوغ سي بو لير يالا دوغ سي داي بوخ ليپ لودول يالا دوتو مانا بڬ لن لودول يالا دار لودول يالا دوتو لا صاف دوتو نيمل لن لودول جيم سي يالا
1: بو
0: جيم رك مو تيتال لا fo jëm loolu titel la bo xalaté li ci nek daan ko waxtané ñu wax bi sun borom di misal ñi gëm dëgg dëgg innamal mu'minuna allazina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna ulaika hum mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa rizqun karim daan ko waxtané insha Allah legi dam adama am ay jaar way waxtaan nañ ko ay yoon yoon yoon yoon rapport ru ak jëmm ni muy demee nit ki nekk ci biiru ndeyam rapport ru gi ak jëmm ji lu woyof la du yëg li ci àdduna du yëg ngelaw du dégg bruit du xam dara rapport bi dana gën a dëgër bu juddoo lu yëngu mu dégg lu romb mu gis lu mu xool xam na mu mel buy nelaw rapport bi dellu gën a feebale ci tuuti dootu yëg ci li ko wër dara bis bu dexe rapport bi gëna tey woyef ruuga nga fu sori bammel bi nekk fii waaye am na lu dox seen diggante ba nga xam ne lu muy yëg lu ñu koy defe ca ruuga mi ngi koy yëgee ci bammel bu rapport bay suuf itam waaye nag ñetti jaar waay yi àdduna bar saq alaxira mooy jaar waay yi nit di jaar te bu njëkk bi di wammat ñaar yi ci tëg yëpp bar jaar waay bu njëkk bi mooy àdduna dikk bi mu nekkee ci àdduna àdduna di kërug yu ñu tere kese ak yuy lore di kërug yu ñu santaane torop te seytaane ngemb waxtu woo jime ci lu baax rek seytaan dal di ngemb raxasu waaye lislaam moom dafa yaatu te leer lu ci nekk daf lay wax rek na nga koy moyoo yoonal nañu nga ne bismillah ndax bu fekkente ne yaa ngi lekk te néew bismillah seytaan day bokk ak yow di dugal tooke ci ñam wi dana am lu muy def ci sa xol ba doo sawar ci jaamu yàlla nga bokk ak ku gëmul yàlla mu def la noonu ngay tëdd ci sa lal néewuloo bismillah mu tëdd ak yow ba suba ngay jàng alquran alquran suñu borom dafa ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam idha qara'ta alquran fasta'idh billahi min ash-shaytan ar-rajim ndax leeru alquran seytaane añaane na ko mbindeef añaane na ko doomu aadama bo tambalé di jang te newula a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim mu fat saxal leer yu bari du dugg ngay upp sa bunt newula bismillah man ak yow ngay ubbi newula bismillah bu dugg and ak yow kay nan xolo mu and ak yow dundu gi nak dundu aduna gi ro
1: yene gi fonier fm 88.6
0: man dafa ñew doole ni ma ko waxon dundu duggé ci yaram yaram upp ko doole fuf nak te bëgg lu koy lor rek lu bon fofu jihad nga fi allazina jahadu fina dal nay dugg ci fofu waye lo gis rek am jangala ba sin mim ngay tambalé da ngay mujjé di tari alquran jëp ku la deg ngay tari te xamul woon fa nga tambalé ak na nga tambalé day defé ne yow mi ko awrab nga wala jinné nga ni nga mokalé alquran di fekk day la nga daj ak fa nga jaar tuti fi nga don def nonu ko def ba mokal alquran ji boko defon itam set wecc ba ag ci yalla di ndabal leer yalla ngay don ndax saxol bi bu muccé ba set wecc rek ndabal leer yalla ngay don dan waxtane yi ayibal khol ci muy lek gi muy nan ak yi muy gis ak yi muy wax ak nit ñi mu bokal aduna bi dekk ci di jotté ñom di amé diñ amé ak ñi diko amé ak di waxtaan ak ñom ñi diko togn ci luñu teyul ak luñu tey mu di leen togn ci lu mu teyul ak lu mu tey ba nga xamné dunduk aduna gi mom fessna del fessna del ak yuy loré ak yuy jëriñ shari'atul islam lañ ñew léral li ñuy téré té muy loré yépp léral itam liñ sant doom adam shaytanu day bëré turu yalla kon nak luy bëré ak shaytané warna bari motax ci kër turu yalla daanu ci ñew am solo amna ay yoon nak ñing koy wara jaar kon bo joggé ci waccu ay bu ñëkk bi muy dunduk nit ki ci aduna ëmb lu bon ëmb lu bax ñuy bëré ci mom ba saxa ci téggu nit ki buy génné aduna jéxéti dundinam lu ci bare bare dana tak ci awuga mu génn yi ay tâche yu ñuul yi yu xonq yi yu bula yi yu wert muy taax ew tâche yu texeedi xam ne ci aduna ji mu doon dundee la ko fàggoo ba yi mu bëggoon sax ci aduna bu dee ñam mu bëggoon lekk bu dee lu mu bëggoon a seetaan bu dee lu mu bëggoon a dégg ba tey day nekk mar wu metti woo xam ne ci ruu gi daf koy wéetu du xam lu mu doon du xam fu mu koy jëlee balay texe ga mat mu set wecc waxtaan nañ ko ay yoon moo tax nit bu bëggee dara lool bu faatoo ay mbokkam di ko sarxeel loola bu ko defee ruuxu sarax si ci
2: boppam
0: mooy saf caf ka gu dàq ëpp gën la mu miinoon ci adduna bu ko jëfandikoo dootu ko namm loola dañ ci moom mu bég sant yàlla mu des yeneeni tâche yoo xam ne gannaaw bi muy dee cërëm yépp yàqu na ba mënatul a jëf lu setal ruu gi ñi ko féete gannaaw rek liñ ko ñaanal moom la dese ak jëf ju mu jëfoon bàyyi ko fi nit ñi di ci jëriñu wala di ci gindikoo yooyu koy dese mën nay wéy di wéy ba wàññi ci tilim-tilimam yooyu lu bari nit ki dana dee jaar ci sukuraat fu metti ndax texee di dee jóge fi lu yàgg dem ba set texe yomal xiyam mu dekki bokk ca way texe ñu lu koy waral ñu tuddee as-sadaqatul jariya koo jàngaloon alquran wala lislaam nga faatu mu di ko jàngale képp ku mu ko jàngal rek sa tuyaa baa nga fa man sal na sunnat xasana sun faloo ajura wa ajur man amina bia doom joo amoon yar ko yaru lislaam dugal ci xolam ragal yàlla mu di la ñaanal ñaan ju am solo la moomit day fóot ruu sa xarit boo amoon ngeen seq yàlla ak yonent bi ak bëgg yàlla bëgg yonent bi di ci dimbalante mu di la fàttaliku ak dila ñaanal di fot sa ro sa xarit bo amone mu faatu te mu seton wetch wala mu yag fa ba set man na la fot aslef momit man na wañi ci sa poa bobu aslef legit do ma dama bi ngi fi joge mu ngi ci mbugalum yoyu ko tak man nek jinni ak nek jetti temer at man nek temer at man nek fukki at ak juroom waye waxtu wu sété rek bu déké taxé waxtane nañ ko ci gamu gi rooyi soppanté dañuy fotanté ki gëna sét day fot morom ñu waxé won né nit ki nga xamné dafa dund ci aduna bëgg genn aduna ni mu doon dundé ci aduna yoyu day wacc ay jeexit ci roh ga nakoon kon nit ki bamuy dund ni mu soppon te ñoñu di nit yalla xamna ngir yalla do nga taxul mu sopp leen bu leen fi bayé ñaan lañ ko mëna jëriñé bu fekké na dajana ñom barsaq wala ñoñu jitu ko fa batay dal diko foot digënté bobu amna fi bari ñu mëna waxtaan bu fi demono ci xajé lekin jihadun nafs moy chaabi taxek doom adama bi jihadun nafs wa shukrun bil qada'i ridan tarkul ittifat ila halil bariyati barsax ngok nit mën na fo photo nit mën na fi gëna taxé tax man sanna سنه سيئه فله وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه كخوت يورو بون نيت ني روي لا سي ديكو ديف سالت با دي لين تاك ديلا فك سيويت سارو فام نيك ديجا تاك باغا خامني بيغي دي كات ليغا داجون ليمو متي اك نيغا تخي دي بوبو غي غنا تخي دي غي غنا تخي بو بسادي تاخو لا قدر الله ولا سمح ني واخي ني يوم القيامه kep ko xamne ki jaar nga ci aduna dund fi dem amna ko bokal mbir ñoñu bok mbir ñepp buñ sété ke ca ëpp bop ke ca dakk lañu ñuro ke ca ëppalé ci liñ ñuro buñ leen di fang buñ leen di wo moy jitu ñoña top ci ñu mëna xassida ñepp ke ci dakk xassida moy jitu ci dess top ci ñi mëna way ñepp ki dakk way moy jitu ñi mëna way ñepp top ci ñi mëna fecc ñepp ki dakk fecc moy jitu ñi lay stop ci ñi mëna tuddu yalla ñepp ku ci dakk tuddu yalla gën ko ci bari la moy jitu ñi lay stop ci koku étape la manam jaar way la xam ngeen yëmal xiyam taxaway ba dañu wax juroom fukki jinni at fimu kan 50000 sanatin li nga xamne dañuy wax naan kenn meneulul kenn dara ndax alquran dafa wax ni bu kérogé kenn du tal kenn dañu xamul ne ay tolway ay jaar yu bokki wala amna digënde yo xamne kenn du fa tal kenn waye amna jaay yalla yo xamne daan ko waxtane ci kanam ñu jël nañu seen digg ak seen borom ñepp ñu top ci ñom ba mu leer ba nga xamne bu leen gis tru wonit yama xam seen bir jikula bu fa kenn dene niko alquran waxe wa yam nad'u kullu unas bi imamihim sete shara' alquran yu bari dug nañ fofu ba xoot yam nad'u kullu unas bi imamihim ni imam jojja imami lañu aada wowon diko def ci biñu dund la kon nak jaar bobu mom bu ma ti fagula bu ma ta xalat ku koy xalat nak bu mu teela nelaw bu yama xiyamé do ci am tiss ndax sallallahu alayhi wasallam neena aji gem deug ki ngeumam mat julli ñaar raka wala ñett raka wala ñent raka koy gëna tiss mo koy gëna jafé mo koy gëna metti gem koy yag taxaway juroom fukki jinni at yoy te neena wax nañ ko bataay sun borom du boole ñaari njaqare mukk ci jambi bu fekkene bammelam jaqalo nako ak sukuratam duko gis fekkene safara jaxal nako duko gis yowul xam fekkene taxway metti ba ak kangay wa ak ñaqwa nit ku nek sa gimi wow ba sa lamiñ kolé ci sa gimi ngay xoos ci sa ñaqwi jant bi di bëggalal sa bop nga taxaw juroom fukki jinni ak xamulo ci sa bop dara la digant bobu ndena war waye koy xalat des mbol wona la ko waye falal ko sallallahu alayhi wasallam waxe rek motax mune ki beug dem aljana rek kay dem aljana ki regalu la dem safara rek moy dem safara ki beug dem aljana moy kan mok fum tollu ngi xalat mucc wara dem aljana diko xalat ci xalam diko jife ci ay ciirum di andak ñi nga xamne lolu moy seen mbir di jaxaso ñom dañu ne sang walu day walé walu bo jaxaso mom dina la walé yu bari dërëb sax day walé dërëb bi nga dëkk nit ñu bax rek fi nekk di jëfé lu bax rek xamu ñu lu bon bo fa nekké da ngay dal di bax waye bo nekké fo xamné ni ngay waru bu baba da ngay waru ni nga waxone ne turu yalla sheytaane di break turu yalla legi ngeemu nit ki ak leer lay doon bo xamne borom basira bu gisee waji rek wala ndaw si rek xam nu ngeemu tollu tax ci royaayu leer gi fekke nak nek na ci beurep bo xamne bi pore ak ak tiaxan ak lu nonu la daf melni ngelaw li luy upp sondeli sondeli seen leer moy leer ayu ngeem yi fo borom ngeum yu for nekke ñen ñi mën nañu fayle ñen ñi seenu leer di teudde ka jog ba du leer bu baax bu fa joge ba gor gor lu at delu wat na meloon ay nak mën na fa wañi ko lu bari mën na fa ñakke lu bari war ci defé nak jëm ji comme ñaari tolwa yoyu bar saq yowmal qiyam aljana mom leneen lañ ci wax waaw ñu ne nak lan moy ngëm kuñ koy laaj suñu borom tabaraka taala suñu borom lu mu wax ne moy ngëm mu ni innamal mu'minuna allazina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna allazina yuqimuna as-salata وما رزقناهم ينفقون من أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات مغفرة ورزق كريم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ني گم دگ دگ موي نيغا خا نني بوني تودي يالا ريك سين خول بيب ييغو با سين يارام تيت دا ني دالدي سين خيل داي دالدي ديم سي ماغوك سين بروم كي اك فورايام بي اك سان سانيم بي گا خا نني سلنا سلغو درمون لا سالتل bu fabone lire buy soga juddu baxal kadir ba mu bax mu soop ko ci nit du tax mu soxra du tax yermande wagniko du tax mu wagniko dara wala mu indi ci mom lenn lo xamne dana tax ñu man ne baxam gi amna lu dess bu fa continuer dom adama yi mu sak yep continuer dañ diko jaamu lañ man lepp bay ma xam mu duggal len safara du wañ ci mbaxam gi dara du wañ ci yermadem gi dara du wañ ci dara dara ndax sun borom dram yemiwul fenn yemiwul len sañ sañ yemiwul fenn yemul ci len luko sob def motax ñi war ko ragal ko sobon dem adama yep diko moy fuñu tollu yama xam mu duggal len aljana le duko wañ dara li duko jarign dara nga fatali kon sañ sañam bobu nga xamne luko sopp def xamul fu mu la jeme sa xol bi tit nga fatali ko ne lim la sante ni mu jafé ci yow tan ni ngi koy defé xaju lo koy defé dam ko bëgge wala jégeewul sax mat defin wu sol wu sel wet jégee woko sax ta amulo katanam amulo xam xamam amulo man manam ta sante nañ la ko nga dal di tit iza dhukurallahu wajilat qulubuhum sa xol bi dal di jaq te ko xamul fu mu la jeme bind na la ci coobareem indi la ci adduna bi ci coobareem te bu fekkee ne bind na la ca safara dara mënu koo dindi dara mënu koo dindi nga xalaat loolu nga xalaat sukuraat xamne boy ko tolo da nga mar mar wo xamne geej yi ci aduna yep buñ la ko joxone nga nan ko du tax nga mandi boba nak la setané di ngembu nak ne fi nak la ko meuna yakale ba faw ndax lima ko dan deflo muy tup ni diko ko jegal wañu ko da waye tay nak buma fexé ba mu ne deena ci jenn diine ji dul diine l'islam mu texé di ba faw ma am lima bëgg ah سنتبال وقفه إني جعلت الله ربي يحول بيني وبينه إذا جاء يطول كن كل جنا خميال جن لك وجهك موله جنا رجل أحسن برام دونا ما ترجل كل رجل يال دق دق رجل رجل لنن كي بق يال دق بق لنن خم لنن جس لنن يال boko beugé deug day fess sa xol ba lenen du ci xaj boko ragalé deug day fess sa xel ba dara xel nak ak ho la ken xamul luñu doon xey dañu waxtane ko bu ko jamono ci maye wajid qulubum kon seen xel day dal di dem ci biñu tuddé yalla rek dal ci tit da xam yalla ak xamni xamunu luñu mujjé tax ni dina nek di jamu yalla di jamu yalla di jamu yalla ba sen sa rek di sako mu jand def jef jefi wa safara sun borom bolé ko ci wa safara nek non safan bi wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan buñ jangé aya alquran mu doli len ngëm naka naka jëm ji nga xamné day faral di wër di délo ci mbirum bopam di delosi ñak solo aduna ñim xamantunu de ñu fi yalla joxone dara jaak xewal ak barke ak ala
1: FM 98.6
0: xalaat dem ci bammel ya jeli suuf rek ak ay yax wala sax yax bu fa dess yépp mu diko xalaat waré gi sun borom di waré ci alquran nga xamne waxtu wu saxal sété do doylu mukk ci jang alquran ta waxtu wo jange aya gi amati ci geneen deg gu bokul ak fa nga yemon wess nga wess fa nga yemon ba nga ag ci bo ligue ku jang aya nga daanu xam tax tit ragal yalla koku wa iza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana lolu mo len di doli ngam wa ala rabbihim yatawakkaluna ni wakil lek sen bir ci yalla wakil sen bir ci yalla moy lan ku xam yalla rek da nga wakilu ci yalla tax amul ben pep souf bu meuna rando fi dik fi te do sun borom programé won nako bamou bindegul ndinde fi kon lepp lu lay dalé wala loy ami sun borom noppi won la ca bu yagg man ngeen ni ma waw bu fekke nek sun borom dafa bind nit ki ba noppi ci safara wala ci aljana manatu ci dara kon lu muy jaamu yalla bu fekke ni bind nañ ko ci safara dedet lu leer moy sun borom gannaaw nekkul ci jamono nekkul ci beurep li ñewagul ak li am ba nopi moyam ci yow melna la gis na la ngay dund ba li ngay jëf lepp ba fa nga mujjé mu sokoy dogal ñu dund ko nak kon la dal ya ko def sa bop yalla gis na la dunga juddoo gis na nga fi def li nga fi togn li nga fi gor gorlu li nga fi jéggelu li nga fi moy li nga fiy fàtte li nga fiy sàggan ba la nga mujjé ba nga xam ne buñ xisaabee say jëf maara détail yaa nga jëm ca safaan ba suñ borom gis na loolu lépp ba nga duddoogul.
2: Vous écoutez le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tiener FM et Lerki FM.
0: Suñ borom kat yaa dogaloon ma def nangam ak nangam yaa ko njëkk a dogal te boobu ñëw ba suñ borom maanaam ñëwul ci jamono kon jamono ji mujj bu sali taxaw ak je ñëkk bam bindee lim ñëkke bind yaayam ci moom lépp la tiimandoo comme noonu ma ko waxee rek kon wakilu ci suñ borom tabaraka wa taala mooy xam gi nga xam teew gi suñ borom teew fu ne kenn du ne suñ borom mu ngi fu ne loolu du tawxid fu nekk nekk fi suñ borom waaye suñ borom nekkul boo ne moo nekk fépp daf mel ne sàkkal nga ko béréb ndax fépp foofu ngay wax suñ borom a ko bind te ba mu ko bindegul bi mu ko bindee ba noppi na mu nekkee woon la nekkee randuwul kon suñ borom tabaraka wa taala doone mu ngi fépp ba nga naan fépp tëngi fi suñu borom. Waaye noonu nga xamee ne amul dara lu faddu wala si yàlla loo xam ne nii nekkul ci gisub yàlla ak ci xam-xamam ak ci léppam, noonu nga xam ne day teew ci sa xol teew goo xam ne day mel ne yaa ngi jàndoog moom, ndax dañ koy yëg yëg goo xam ne ci kaw sa sellal ci jaamu yàlla ak yàgg si loo ci ci rek way ci yàgg si mooy li si gën a am njëriñ, mooy ci li gën a efficace. Noonu nga xam ne gisa nga noonu mooy tax nga wakkiilu ci moom, da ngay mel ne da ngay jàndoo kàttanu suñu borom gi muy def, nga xam ne leneen lu mu deful rek loolu du mën a sotti, lu mu deful loolu du mën a sotti. Day teew ci sa xel teew ci sa xol ba fees la dell yow ci sa bopp, jafe na jox yàlla sa bopp ba nga xam ne benn tarfatal ay ni doo ko def lenn lu lu jëm ci yàlla. Ku mel noonu nga da nga sañne ku lii saara lillahi, ku ko fi waxoon am ñu ko fi waxoon ne fa ku lii saara lillahi, xamu leen ko dangeen ko xam, jàng ngeen ko ci xasaayir yi ba tay ngob léppam la jox yàlla, ba joxul boppam lenn lenn lenn lenn, joxul adduna lenn lenn lenn, léppam yàlla léppam yàlla. Moo tax suñu borom puukaree woo ko ca kanamu gaay yàlla yu baax ya baaha bi allahu lkiram al xurra wa bi baqai annabia sarra, léppam guddeem ba ci gëm ba ci yére yi muy sol ba ci ndox mi muy naan ba ci léppam yàlla. Buy naw mu ngi fas yéene noppal jëmm ji ba bu noppaloo mën a jóg gën a mën a jaamu yàlla. Loo tax mu ne naw mi ibadatu rabbin la sharika lahu qalbi yudabbiru ayan tourisu lxikama. Noonu mu def ba seey ci boromam ba mel ni ni suukar di seeye ci ndox. Moo tax mu ne yajuduni inda malikin muqtadir kullu waliyin lil jinaani yabtadir, bépp wàll yi lu mu gaawantu façon borom la may fekk ma toog. Dafa am mag ñu nekk li ne dafa masoon a laaj këll def lu ci ndox fàppe ñu suukar sëpp ci ndox mi ba mu seey, fekk boobu benn naaru gànnaar ci ni ko mag ñi daan nettalee naaru gànnaar bu fa nekk, benn taalibe dënnam rëcc ne ko wallahi mbakke yàlla nga loolu diis fi moom, bi nga xamee ne suukar si seey na ña fa nekk ñëpp ku ne mu ne la mosal nga mos, mu ne la teqaleel ma suukar si ak ndox mi. Nga ne kenn mënu ko, suukar si ndox la, ndox mi suukar la. Bu fekkee ne danoo dellu ci zahiru sharia ak ci fiqh rek dan naan bokkaale la njuumte la, loolu sëñ Touba waxu ko woon defu ko woon ñàkk a dégg la. Nit ki boo xamee deret ji daw ci moom dafa jaxasoog yàlla, xelam mi muy xalaate jaxasoog yàlla, xolam bi nga xam ne ci lay bëggee ci lay bañ a jaxasoog yàlla, ba nga xam ne léppam yàlla la, léppam yàlla la. Loo taxoon ñu rey Xallaaj, loo taxoon ñu rey Ibnu Qas yi, loolu moo taxoon ñu rey Ibnu Sab'in, loolu moo taxoon ñu rey Sihrawardi. Lañu yëg seen xam-xam agul ci mën koo misaal ba mu leer. Lu tax sëñ Touba ne dama dëkkaaleeg sans borom mooy lenn lu dul lu jëm ci yàlla rek, ba ci xefinu bëtam dara du ko raf du raf, lenn lu dul lu jëm ci yàlla moo tax mu dëkkaaleeg boromam. Ndax suñu borom kenn du dëkkaaleeg moom di ko bàyyi, tarfatal ay ni nga di ko wëlbati ko jublu ci leneen. Ndax neñu bët boo xamee ne nit jublu na ci suñu borom tabaraka taala ñeen fukki at benn fraction seconde mu geesu leneen la ko faat ci ba mu geestoo li ko raw moo ëpp la mu amoon ci ñeen fukki at yi. Ndax yàlla loo ko gën a jege rek sa jëf ba gën a tuuti mooy ëpp ya gën a rëy, na nga ko gën a jege rek sa jëf gën a rëy. Kon bu ne jaawartu bil furqaani rabbil muin ak fi muy waxee ne dama naan yaa rabbi yaa rabbi, suñu borom ne ma qul yaa jaari, waxal sama dëkkaale lu doy waar a ngoog, lu doy waar doy waar. Wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna allazina yuqimuna as-salata, mooy ñi nga xam ne jox nañ julli julli faral nañ koy waxtaane dafa boole xeeti jaamu yàlla yépp. Donc mu ngi si julli, moo tax mu nekk azamul ibadatu, muy jaamu gi gën a rëy ci jaamu yi. Julli woor a ngi ci ndax booy julli doo lekk doo naan. Julli jàng alquran a ngi ci ndax da ngay jàng fatiha jàng ay saar. Julli salaatu ala nabi ngi ci ndax booy taaya da nga salaatu ala nabi da nga ko def. Julli sikkar turu yàlla ngi ci ndax bu fekkente ne ruko nga wala nga sujjoot sàbbaa yooyu ngay sàbbaa ak ñaan yooyu ngay ñaan yépp ay turu yàlla la yoo xam ne yaa ngi koy sikkar. Julli asaka ngi ci ndax seeram ngay jox asaka ndax fi nga kabare moomatoo sa lenn moomatoo sa benn cir moomatoo sa génn yëpp sañatoo lépp loo def rek sàcc nga lu dul julli sàcc nga si julli gi. Sa xol ak sa xel sa lépp dafa war a consacré ci suñu borom tabaraka wa taala. Kon buñ ñëwee julli, jullee ngi si, woor a ngi si, asaka ngi si, tudd yàlla ngi si, salaatu ala nabi ngi si, lépp ngi si ba ci aj aj ngi si julli. Lu tax aj ba nga armalee da ngaa signé contrat ak suñu borom. Julli bi nga armalee da ngaa signé contrat ak suñu borom tabaraka wa taala. Kaaba gi nga jublu, kii nekk fa moom di ko wër, yow nga jublu ci da nga xam ne xel du yàlla du lenn yàlla waaye suñu borom moo ko digle. Nga fat sa xol ak sa xel ak sa yitte jëmale ca ngir yàlla taxaw taxaw yàlla. Kon lépp luy jaamu yàlla mu ngi ci biir julli, moo tax azamul ibadat allazina yuqimuna salata. Julli boo koy def adduna li ci biiram ak alaxira lépp génn nga ko ci xol. Ma rasaqnahum yunfiquna, suñu borom dafa ne inna allaha ishtara min anfusihim wa amwalihim bi anna lahumul jannata yuqatiluna fi sabili fa yaqtuluna yuqtaluna ba'dan 'ala haqqin fi tawrat wa injil wa qur'an wa man wafa bi hadihi min allahi fastabshiru bi ayyikum allazi bi dhalikum al-fawz al-'azim. Yalla suñu borom tabaraka wa ta'ala dafa ne jaay na aljana jullit ñi liñ ko jënde seen bakkan ak seen alal. Seen bakkan ak seen alal la leen jaayee àjjana. Kon nit ki julli moom moomatul dara, bu yàlla soxlaa rek bu dee xare na dem jaay bakkan joxe bakkanam yàlla. Bu dee jullee jot na wàcc lépp lu mu doon def, ndax lépp bu julli gi jotee lépp lu mu doon def bàyyi julli gi dana la yokk loola yowmal xiyaam. Inna allaha ishtara min almu'minina anfusahum wa amwaalahum alal day lay borom, te alal ji ngay jaay suñu borom lu sell lay doon. Ndax bu ca benn 15 bu lewul nekkee suñu borom du ko nangu. Ma rasaqnahum yunfiquna nag dafa am solo, ndax jëmm ji li mu fàggu ci coonoom ba mu lew ko mu moom ko dañ ne al maalu shaqiqu ruux. Alal dafa sax ci xol mooy mbokkum ruux. Nit ki ko dindi te dara taxul lu dul ngir yàlla rek def ko ci yoonu yàlla ak na mu mën a demee rek te nga xam ne sellal na ko def na luy mën a dafa dagg ci yaramam jox yàlla. Ndax alal lu for ci xolu nit la, alal dafa sax ci xol. Kon ki koy joxe ngir njëstal dana layoo ëllëg layoo bu metti. Li tax ñu aramal laaj dañ koo daganal nag li daroorit, maanaam ngir lor contrainte. Ndax nit ki nga laaj alalam bu la ko joxee ngir njëstal li mu la jox léewu la, bu la ko joxee ngir puukare li mu la jox léewu la, bu la ko joxee ngir kersa la rusa bañ a jox li mu la jox léewu la, bu la ko joxee ngir ragal la li mu la jox léewu la. Ñooñu nag la suñu borom ne ulaayka humul muuminuuna haqqan, ñoom ñooy ñi gëm yàlla dëgg. Aleykum salaam. Ñooñu nag kon ñoom ñi gëm yàlla dëgg. Kon lu ñu wuuteeg ñi ci des ak lu ñu alu leen gëm yàlla googu di defal ëllëg lu mu leen di jox. Mu ne lahum darajaatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karimun. Fa yàlla am nañu ay daraja. Borom daraja mooy kan? Borom daraja ci kim am daraja fi moom bu naroon a lakk kii mu ne ko bàyyi ko mu bàyyi ko. Bu kii amee loon kii xàq mu ne suñu borom fay ko mu fayal ko. borom daraja gis ngeen amna ci lo xamne waxtane won ci bari waxtan nañ ko bataayi sayyidina abbas ibn abdul matib abdul talib bi nga xamne sayyidina umar nga ñaan ci barkem ci darajaam gis ngeen yonntu yalla no genn jëmmala mu ñaan suñu borom far limu bindoon lepp ci mbeun labal leen te kenn nit dongal Musa alayhi salatu wasalam ñaan suñu borom ne ki def ko yonent mu dal likoy def mu yonent ku naan kenn mënu yobbu kenn aljana xana def nit yonent gëna jafé yobbu nit aljana kon ko am daraja fi yalla barko taala loolu suñu borom def ko mu def ko insha Allah ndax day fekk muy lo xamne nar nako ndax li mo xon sank la suñu borom neewul ci jamono xamna lay ami lepp mel na gis na ba loolu soti motax indra bi mom dafa yemi wul fenn ñu jéggal ko suñu borom mom dafa yemi wul fenn ñu jéggal gëna matérek xéewal gëna bari ndax nit ki balay gëna mëna banéxu ci xéewali ëllëk ba namu gëna sété ci bakkar na xolam gëna sét ndax bobu la xolam di gëna nango dikku léré suñu borom tabaraka taala bu xira bo gisé lu sét ba muy sét ne wa idha ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabir bo gisé fofu agna da nga gis xewul ak nguur gu mag epna xewul epna teranga nguur la ha nguur mom da ngay war tubarkal tan tele yalla nako sun borom defal lan bok sun xol defal wa mom waxtu yi guddiwu la ngi dina xaw guddé tambali ha ngi ma ala ni jekal de man dama am ay kilé wa kon nak iman bobu ñu waxon iman mom
3: ceñex fm
0: ñu la demé wax nañ waxtan ko ay yoon li ñuy wax ne aji mat ji ngëm buy jéggi sirat safara yi nga xamne mom la sirat tim nga xamne ki gëna bari bakkar moy ñëkk gaawa daanu ci safara wi ba ki gëna neew bakkar moy dem ba ci chat la nga xamne tuta ko te mucc ki kiko gëna neew bakkar moy dem ba jall banan ko ngir legui nak gannaaw mom ki nga xamne ngeum dafa mat leeru ngeum gi ngir katanu sun borom tabaraka taala sirat daf nan la yow aji gem ji gaawal sa leeru xar kanam yaangi far sama safara wi ngi fay sama safara wi ko nga xamne safara daf ko ragal du lak ki safara ragal ba diko daw ak ki nga xamne aljana day banexu ci mom kayen nabi sallallahu alaihi wasallam waxe man dal defena ngir ma wara jegal ngam nak ñaar la ngam gu and ak xam ak ngam gu andul ak xam ngam gu andul ak xam namu deme mom lañ tudde imanul ajaiz imanu amati nas nit ki dal gem na rek liñ wax lepp gem nako jëmul sét nak namu démé ak lu mëna nek lu mënu la nek gëm na dal gëm gu dëgëre ngok ko xamné sidina omar da nga ko ñaan ngëm gu gumbo manam ngëm go xamné doone nangam mënu la nek da nga lan rek katlu yalla lu ne xaj na ci comme jigéen ñu magat ñi wax ñu digat ni ñuy gëmé ngëm ngok tubab di wax la foi du charbonnier ak ngëm gu lalu ci xam xam ngum gu lalu ci xam xam nga xamne ni nga gëmé ne fukk gëna bari ñett nga xamne wa aduna bëpp buñ dajé won ne la ñett gëna bari fukk da nga dof ñu def kéman gu nekk sop de yépp muy or ñu soppi bant yépp muy ay jang wone la pour prouver la ne la ñett gëna bari fukk du tax nga am sikki sak mukk ci ne fukk gëna bari ñett nga gis ko ci Musa alayhi salatu wassalam bamu sané yat wi muy jaan ju gëna reuy ma digënté penko ak saw mu talal loxo mu gëna leer jant bi kenn mëna tu la xëppi ba samir yu tabaxé yëkk wi boo door yëkk wi di sàpp di nañi ñi nga xam ne ñoo gëmoon ba Moussa defee kiimaan googu ñoo dellu jaamu yëkk wa ba mu leen nee kii mooy suñ borom moom la Moussa seeti dafa réeroog moom kon nga xam ne ki xamul moom kiimaan mën na ko tax a gëm mu def ñu won ko lu yéeme loo xam ne lii xamul la mu war a demee waaye ki xam dana xam ne li mu wax moom du dëgg lii mu def nag laa xamul na mu ko mënee loolu laa war a seet waaye moom li mu wax moom du dëgg lii ma wax mooy dëgg loolu la gëmu gi xam gën a dëgg rek nga ki xamul xam nag boo ko réeree seetal Diané Njangoor muy dem yow xamuloo ko xamuloo ne dana lor nga ne ko ciix luy xew daf lay lor li la lor li lan la réer gi ñàkk xam gi nga jëm dëkk sàngam xamuloo yoon wi ngay dox rek ndekete wan nga gannaaw dëkk ba di jëm rek réer googu ni mu lay lore moo lay xamal réeruk loruk réer moo tax xam ci boppam ak lépp looy def nga xam ko boo dee bëgg a julli na nga xam ni ngay jullee boo dee woor xamal ni ngay woore boo dee kër bi yow fexeel ba laajte ba xam ni nga kër bi yow boo dee kër yow noonu gépp jaamu yàlla ak gépp jëf ju baax na nga ko fexe xam ba noppi ndax ki ko xam jëfam dafa ëpp doole ki ci des ki ko xamul ak donte ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk am nga tuyaaba ju yaatoo yaatoo yaatu itam moo tax shaair bi ne qum lil muallimi wa fihi tabjila kaada al muallimu an yakuna rasula yonent yi yëpp dañ fay ñëw lu dul ngir jàngale rek xamal nit ñu yoon wi ñuy jaar xamal leen yoon wi ñuy jaar ba mucc fii ak ëllëg naka noonu ku mën a awliya yi itam noonu rek leen ko xamal doomu aadama bi nag ñi nga xam ne mooy gànnaayam mooy itte li tubaab di wax volonté ki nga xam ne moo la gën a way gën la farlu ci jëf du xaar di mukk
3: ak
0: lay raw ba faw li ñu naan lépp lu la waay gañee wax nañ ko ay yoon ba mu koy def yaa ngi jandoog moom nga naan bu subaa ma def ko wala bu ma amee jot wala danaa ko def dangaa def ni moom ki dogu dëgg melowoowu lay amee melow mooy li mu war a def daf ci dal dina kërëb rek jublu si daf ci jublu te du ko bàyyi mukk bu yàggee rek dana ci àgg foo xam ne ki xamul kañ la tàmbali woon dana ko jaaxal na mu defe ba àgg ci lii mooy nit ki dem ba nga xam ne fóot na xolam ba mu set ba nga xam ne ku mu dajee rek ngay dox xam ne ñaata at nga desee ci sa dund wala ñaata weer wala ñaata fan xam ne yow sa jib yi texee lañ ci bind wala texee di loolu lépp nit ki góorgóorlu rek wàcc àdduna bi jublu yàlla lépp lu mu dégg ne baax na wala mu foog ne baax na rek mu nekk ca lépp loo xam ne li neeñu baaxul rek mu wattandiku ko boo ci yàggee rek da ngay mujj am wilaay wàlli yi ngay doon sax kon itte ak muñ ah muñ nekk ci lu lépp nekk ki la gën a mën a muñ rek daf lay raw fawtu doo ko jot ndax dañ ne asabru nisful imaani kon ngëm maanaam diine genn wàll gi mooy muñ muñ mooy genn wàllu diine kon ku la gën a muñ rek dana la raw naka noonu am yërmande gàttal naka noonu boole ragal yàlla ak yaakaar ko ndax loo ragalul rek yab nga ko loo ragalul da nga koo yab kon boo ragalul yàlla mel ni nga ne da nga koo yab yaakaar itam koo yaakaarul rek yaakaaroo ko man da nga wax ne doylu nga wëlis ko te suñu borom kenn doyluwul wëlis ko kon moo tax boole ragal ko ak yaakaar ko mooy mott li ngëm da ngay ragal yàlla dëgg-dëgg ragal yaakaar ko dëgg-dëgg yaakaar gannaaw loolu jikko yu rafet yi santaane nañ ko lool ak ànd tànnal ñi ngay àndal ak ku baax boo dee ànd ak ku baax lee nga baax boo dee taqoog ñu baax da ngay dal di baax boo dee ànd ak ñeneen itam da ngay dal di mel ne ñoom rek ndax dañ ne almaru ala diini xalilihi nit daal diineem mooy diine xaritam rek lay nuróol moo tax sëñ bi ne waru fuqatun ci bi muy lim ñi nga xam ne ñoo dugg ci yoon tarbiya ak tarqiya mu ne waru fuqatun wa hiya ikhwanun law himamun ma al wafaa'i bi sidqin fi al ukhuwati war na bokk na ci yi war ci ñi nga xam ne soobu nañ ci yoon woowu rufqa moonam kuréel boo xam ne dañoo bokk ay bëgg te lépp di lu baax rek ñuy soññante di wétlante di dàggante kooku lu farata la xam ne ñoom ñëpp dañoo am itte yu mat itte mutasawwif gannaaw mu rafet ji ko dañ ne lañuy ñëk tek ci balance yomul xéam buñu dé pécé jëfi jambi moy jikko ju rafet mom lañuy ñëk pécé té nit da na raw moromum té rawé wu ko raka yu bari rawé ko koor gu bari rawé ko liggéey bu bari rawé ko dara dul jikko ju rafet tax jikko ju rafet mom mo gëna mëna xékk li nit moy jox valeur jëfi nit ki nit da na julli ñaar raka ke julli fe témer raka borom ñaar raka yi gën liko ndax daf ko gëna rafet jikko ko la tan rafet diko ndax sun borom tabaaraku ta'ala dafa am ay bëgg bëgg yu mu bëgg lim bind bëgg bëgg bi jitu julli tok yéfer ak bahi mak ndox ment ak garab ak dajé lepp lako bëgg moy bind gi mu ko bind moy jaamam diko sabbal fu mu toll ñaarël bëgg gi moy ñi nga xamné yërem na leen tek leen ci yoonu juk ñi jullit ñi ñettelu bëgg gi moy ñu mu bëggon ci azal bam bindegul dara mu tan len tek len ci kaw ci kanamu jam ñi yoy motax yaq haram lepp lo gis sun borom bind ko rek bëgg giñ ko bëgg manam lim ko bind muy alalam loola diko sabbal bu fekente ne yaq nga ko da nga am bakkar motax togn donte yefeur nga tognit da nga am bakkar motax ñax sax nga romb ko dag ko te amulo ci soxla dañ la ci bindal bakkar ndax sabba bam doon sabba wañ nga ko té toñ nga sun borom mi nga xamné moko bindé muy alalam té bëggoon ñax gi am motax mu dund ko bu bëggoon ñax gi am duko bind kon bëgg bëgg yoy yépp nga xamné sun borom bëgg ko lu ko mat lu xamné li matna wattu mom sun borom ci yoyu lé su bëgg bëgg yoyu kon nak dajé ak yalla ëlëk ma koy xalaat jamm bu ne da nga dajé ak mom digënt bo xamné kan du leen ñettel yeen ñaar rek yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yowmal qiyam sun borom dama rang ci bay tek danaka penkam ci bo amon penk ci penku jam bi ne ko fateliku nga bakkar sang mang ko defé mu ne fateliku na ko kay ndax fatel nga ba nga defé nang ba yep jeex ba jam bi japp ne alkuna mu ne ko dama la sutralon ci aduna ba ken xamuko duma la sutral ci aduna di xatti sa sutra yowmal qiyam kon xam ba xam je xam yalla ak luy jeme ci yalla mo gën ci xam te tarbiya ak tarqiya moy tax xam yalla tarbiya ak tarqiya moy tekkal nit ki ak jangoro xol yi ak ayib yi ndax bu fekke na nga sol ay sagar yu tilim khasaw khun taqluban fa nit ñu teddña borom barke ya kilifa ya fa ñu nek duñ la bayyi nga dugg fa mukk non la bakkar yi ak jikko yi won yi demé do ag mukk ci téwu way sel yi nga xamné fa ag taxé kon loy def da ngay foot sangu fexé bu bañaté tak gor gor nak da nga bo fa agé rek da nga am li nga bëggone lepp kon da ñu ñu nak seen bi di wax ci xoko ñom seenu farlu agon na ci lek be sour te li nga lek dagan mok nga nelaw wala leneen fabila wala nga fatte ba wirdu wi nga dal wirdu dara manki ci ñaar yu bu ci nek dañ ko jappé né musiba mu reey mu la dal la kel ku ci massaane bi denti guddi yi nga dal julli woko say mbokk day ñew di la defal melne ko xamne ki sa mbokam dafa dé ndax xamne ni li nga ñak mo gëna graw lool lepp ndax nit yalla yi dëgg ñaar raka ñu leen faar rek tiss na fi ñoom lool ba dañ ko joy ndax bakkar bu ne day lum tut day xëc benen bakkar ñen ko señ bu waxe ci masalik bi wa qala shaykhuna al hakim al thawri jazaa mawlana jazaa al khair harimtu an aqma fi al layali khamsata ashhurin ala al tawali min ajli dhanbin wahidin fa sa'ila fa qala inni qad ra'aytu rajula min al rijali wa fi al bukai fa qult fi nafsi da mura'i hadha li anna al khair yatu abadan al khair wa ash-sharr li sharr in bada sun borom xagnama ma toom juróomi weer yoo xam ne jubbuma guddi ci benn bakkaar bu ndaw bakkaar boobu mooy lan romb naa waaju jaamu yàlla di jooy ma ne kii day njistal mu ne ndax ay day woo ay ba faw yiw di woo yiw kon ay bu ca xeeb lenn dawal lépp yiw bu ca xeeb lenn jéemal a fexe lépp wala boo ko mënu la def nga yéene ko ban waxtu ñu dama guddee tàmbale ñoom jégal ma te ñor ba kat dama ame métit waa ba tey ñetti laaj bopp rek 2 heures demi ñetti laaj bopp bismillah lu ma ci xam wax lu ma ci xamul ne xawma bismillah waaw laaj yi benn ñaar ñett ñeenti laaj laaj bu njëkk bi maa hiya at-tarbiyatu bil himmati tarbiya nit tarbiya mooy yar ko ci yaru l'islam ba mu tàggoog ayib yépp jaar ci yoonu yàlla jubal dootoo gees sa gannaaw tarbiya nag bi dërsi aw bil himmati aw bil xaali ñetti façon yi tarbiya moo am at-tarbiyatu bil himmati at-tarbiyatu bi dërsi at-tarbiyatu bil xaali al xaal moog isaara benn tarbiya la at-tarbiyatu bil himmati mooy ni médecin bi di suivre malade bi di xool maladie bi fu mu toll bu waree garab yi mu koy jox bu waree yokk yokk bu waree wàññi wàññi bu ko waree tere ñam sàngam tere ko ko bu ko warul la tere tere ko ko bu ko warul la tere bañ ko koo tere masalan rahmatulah moo at-tarbiyatu bil himma di ko sikkarloo turu yàlla wala mu di ko jàngaloo alquran wala mu ko jox xasida di ko jox dog boo xam ne moom la war a def ba nga xam ne waxtu wu ko gën a gis bu ko gisaatee dana xam wàññi wàññi na ci lim ko santoon dara wala yokk na ci bu ci yokkee te yokk nga war koo yàqal dara mu dal ci kawam wan ko ne fa ma la yem la woon yemuloo fa kooku mooy at-tarbiyatu bil himma at-tarbiyatu bi dërsi xam ngeen ko at-tarbiyatu bi dërsi ulama ul amiloon yi ñoo koy def waaye jotul at-tarbiyatu bil himma ndax lu tax moom mooy teqali laak ayibi zahir yépp dindi nañ ci yow añaan ngir ragaloo nañ la yàlla dindi nañ ci yow soxar dindi nañ ci yow bëgg àdduna digg nañ ci yow dindi nañ ci yow bëgg daraja dindi nañ ci yow rëy dindi nañ ci yow yabaate dindi nañ ci yow bëgg nelaw yu bari bëgg nañ ci yow bëgg lekk dindi nañ ci yow yooyu yépp yi nga xam ne day tënk nit ki ba bu dee dem ci yàlla du àgg mu def nag àgg gi wusul ñoom amawuñ ko nekkul ci seen loxo waaye nag mën nañ laa defar ba nga xam ne yow sax mën nga dem ba far àgg te ñoom àgguñu waaye nag dutee ay pakk ngi ci diggante bi ndax moom bu la ko defalee rek jeexal naag yow boor tarbiya bil himma bil himma bi moom daf lay topp ba nga àgg tabarkaala kon tarbiya bil himma ak tarbiya bi dërsi moom ak tarbiya bil xaal des ak tarbiya bil xaal ki àgg dëgg ba am wusul ba am tëmkiin moo koy def kooku ak tarbiyatu bil xaal mën na la ne yëkkatil xeer yi tegal ma ko fii nga yëkkati ko tegal ko foofu ba say bon bon yëpp tàggoog yow moo gën a mag ñi ci gën a bari ay jamono la leen di dikkal du doon waxtu wu nekk te ki am chance war a gaaw a àgg rek nga la ñuy dajeel ñaare borom ki xam ne am na tarbiya bil xaal da nga ñëw ànd ak jàngoro nga agsi rek mu gis jàngoro ji mu tiital la wala mu naan loola ndox jàngoro ji dañ kooku moom mooy ki gën a sori te tarbiyatu bil xaal kooku mooy ki nga xam ne ay waxam rek boo ko dee déglu da nga fa jóge kenn du la bindal bàkkaar te ay waxam rek déglu gi nga koy déglu day raxas sa xol kon ñetti tarbiya yooyu moo am tarbiyatu bil himma moom la laajoon wax naa ko ñaar yi te maa hiya sifaatul muridi kooku sëñ tuba wax ne ko sifaatu saadiqil muridi bi ixtisaar ni mu ko waxee mën a jëma tuwa xawfa xtiraar xam ngeen ko ñaata la ñeent ñeent yooyu la na nga déggu ci sopp gi nga sopp sëriñ bi ndax neeñu waxtu woo xamee ne nit ki yemale ne kenn kuy dund ak fu mën a àgg ku dul yonent sallallahu alayhi wa sallam ak sa sëriñ rek sa jëriñu ci sa sëriñ gën a jafe sopp gi nga ko sopp mooy fi muy mën a dëgg ngir jëriñ la ngir faj sa aajo ngir texeel la ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne al mar'u ma aman ahabba benn sàmm moo ñëwoon ne ko kañ la saa di taxaw dégg ngeen ko ba tay mu ne ko loo ko xaroo ba di ko laaj mu ne ko man de xarawuma ko julli gu bari wala koor gu bari wala sarax su bari waaye nag xaroo naa ko sopp yàlla ak yonent mu ne ko al mar'u ma aman ahabba nañu sahaaba yi keroog bëgg nañ bëgg moo xam ne mosuñu ko bég misaal nañ ko yon ci ay ci misal nañ ko yon ci ay ci roh ni muy

0: وجلالي مسكنيت بابا
1: مو خام اب نو ياس ولا وير ودي كين كو نيت نيون خلم وارو دوك تي دي تابل كبرم تي تواجا كانم وير نياري تيمير اتمي ñaari jooni ak ñenti témèr ngi liggéeyal Serigne Touba ci dëkkam bi di Touba
2: yaakar na né buñ néwon fukk jooni sax mouride yépp ko amul dëng ko wuti ndax té Touba ca kanam mom am nañ lo xamanteni ni lu jafé la ci sunu jamono ji moy li Touba bi wax unanimité manam dem ba nit ñepp nangul la li nga doon Touba ca kanam ñepp dañ leena nangul nangu né dërëm buñ leen jox yit ci yoonu Serigne Touba wi lañ koy def kon ku joxé sax xaaliss ci Touba ca kanam rek dalay leer ni Serigne Touba jot na ci du jadd fenn lolo waral ba mourid bu ne war nako ci gëna gor gorlu xeyna nak leg leg am ño xamne dañ koy fatte waye yene ji mom wirna ma ni mom ñepp ko am wa fatte gi ngeen di def nak li jangale kat di wax li rappel et pédagogie yene de len ko saxo ndax xel moy fatte ndax nit momatu alcorane nako waxtu kamalullahi yalla rek kamat wa sa mbiri bop sax leg leg li fatte rawatina mbir yi nga bok ak nit ñi ko ñak leg leg nga fatte ko kon nak yene de len fatte li rek te japp ne kiko joxe wut tamit amna ci yene leg leg xelam moy fatte rek waye bu doon fukk jooni nit japp ni ni ngeen di amé 1000 francs yi ngeen di amé fukk jooni xana yeena ci doxal yeurmande ja rek ci Serigne Touba doon wote ci talibé yi
3: 78 544 33 33 wave le orange money le Touba ci kanam laj luñu mën def luñu xam
4: sama wër gu yaramu doom daf ma soxal lool mo waral may top bu baax ñak yi mu wara jël bima wasiné ñak nañ ko ci sasa ngir ar ko ci febaru res febaru la fagn ak ci sekkat bu tarbi ginaaw lolou yobuna ko juroomi yon ngir mu ñakku ci beure bu faju kay bi ma gëna jégué bi mu amé wèr ak genn wal mu jël ñakku exavalon 1 ngir ar ko ci waxu febaru jaddaagal jambatan febaru meningite febaru res febaru la fagn jël ñak yi koy ax sin febaru deun ak biir yu daw yi ñaari wër ak genn wal ñu tolanti ñak yi ñetti wër ak genn wal mu delu ñu ñakkat ko bi mu amé juroom ñenti wër jël ñak RR1 ak VAA ñak yi koy ax sin ngas ak rubéole ak febaru pays su yeggé fukki wër ak juroom mu tolanti ñak hexavalent 4 ak RR2 bi koy ax sin ngas ak rubéole buñu faté itam ñak xalé jigéen yi am juroom ñenti at japp fukki at ak ñent ngir mussal leen ci cancer au col de l'utérus ku ci ñakku xaar juroom ben wër tolanti ko ngir ar sama doom ci fukki jangoro ak ñett yi mu mëna maytu ci biir PV bi damay topaté matal ñak yi ni mu waré
5: batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar
6: jant bfm
7: mbokki sunu batu jamm tay ñu ci andak serigne fallou bousso assane di borom xam xam bu mak di ku ñepp ragne serigne fallou gis nañ ni adina bi dafa xawa jaxaso xoli gaawu jokk tay lu mur xel yomb radio jant bfm ak cieñaram japp ni jamm de bokku na ci likoy safara serigne fallou bousso ñu bëggono xam ana nan nga gisee jamm ak lu mu mëna jur agit nan la ñu mëna def ba am ko rawte na ci milem rew di senegal
8: aus billahi minash shaitanir rajim si abdullahi ñong lay nuyu wa jamm de buñ ci bëgge wax mom dañuy wax ne jamm nañ koy tabax ñi ngay tabaxé ëpp kër fondation fondation ba jeex nga tegg ay poto non tam jamm tam dafa am nu muy déré fu ñu bëgg para buñ bëgg jamm sax ku nekk ku nek dang cey taxaw taxaway bang ci wara taxaw ñi wara wax di wax jamm ñi wara def di def lo xamni ni jamm mo cey juddo te ku nek baye xel ci ne buñu talé tok di waxtaan wala ñu talé tok di def len bobu jamm da am jamm bu amul rek tok di waxtaan du am liggey dootu mëna am jamm yalla giñ doon japp ni mën nañ ko def sax mënuñ ko def jamm yalla te jamm amu te lo dañ joxe misal ci misal tay amna ben bis may deglu ci radio juma jo xamne ni dañ fa doon def nafi la ci bit rew yi ci bit taban rew yi ci bit la manam rew naari comme ni nga ko xamé jamono ji reng reng yi bari fa lol juma ja bañ fay nafi la bam yag nekat janax rek mo genn titeul nit ñi ba ñu bari am sax ñen ñi dam ñen ñi am ay gañu gañu ñen ñi yuux ndax bam amna ay soxna yu doon jull ci wet gi nga xamni lolu kon ñak jam moy lolu bo démé dem ba tit ba janax sax bu yëngatu nga defé nak li exploser la war la ray war rañ sax jamono wala mu yakal lu bari bari nga tit ba yakal lu bari ba tok sax jamu yalla sax doto meuna tewul ni nga wara tewul kon nak ñu xamné jamm responsabilité bo xamné suñu borom ñun ñepp ñoo ci am wal warté
7: Serigne Fallou Boussa Sane média bilé nga xamni tay bari na lol yaatu na lol ci réew mi ku na di wax ak la ngay wax média bilé Serigne bi ana lan moy seen rôle ñom ci walu jamm
8: ñi wara gëna bay jamm ci lañ bok wax defna bu ngeen di fatlu amna rew mu fi takkon ci afrique mo xamni la ko talon ci radio la départ won kon ñu xol discours bi ñu jallale ñun koy jallale xolit manam ñi koy deglu fiñ toll ñu waxe fa ak ñom ndax yoonte bi daan denkané bu ngeen di wax wax leen ni fi seen xel toll amna discours bo xamni man na bax lol waye boko jallale nit ñi seen xel aggu fa man na leena jaxase bu jur leneen lolu kon dañ ci am responsabilité ñi jangale amnañ ci wartef te moy jangal xalé yi tolérance ñu def ko ci ñom
7: sëriñ bi boone tolérance xel dem ci xalaati ñu bari te wuté ndax xalaati ñu bari te wuté ci mrew man na indi jamm ak avancement
8: xalaati ñu bari moy taxaw askan avancer wenn gisin ci askan mën taxaw askan do ci avancer kon gisin yu bari avantage la buñ ko xamé ni ko wara xamé kon ku nek japp ne ki warna mëna gisini ki warna mëna gisini waye lepp nañu boole ko ñu jarñul askan yi loolu moy gisinu bax kon bu kenn japp ne lama gis rek mo wër di kenen gis gi wërut loolu bari na fu aw ay judduté loolu moko fu jur loolu tam kon ñi jang amna ci wax wërté
7: jërëjëf Serigne Fallou Boussa Sane waaw ñi nga xamné nak ñoo jité réew mi ñom ana lan moy seen rôle ci ñuñu jité ci seen waxin ak seen doxalin rawatina ci bërepp ba nga xamni fa lañuy nasé ak difa noccé
8: ñi nga xam ñoo jité tay de yarum rew ñom seen discours ñoko wara gëna sam ndax waruñ leena gis ñuy xulo ndax ñi jité buñu jé xulo rek mana ñi top seen gënaaw xulo leen di yom ndax amna fuñ ko ma soxne nit ñi seen diiné ñi leen jité seen diiné nu mel ñi top seen gënaaw non la seen bir di mel loolu mi limi tektal rek moy ñom ni ñuy doxé rek da fay fën ci bir askan kon nak bëggoon nañ ñom tam buñu leen gisé fañuy taxaw assemblée nationale muy fañuy taxaw fañuy dajé ñom di fa waxtaan mbiri ñu fexé ba la fay génné don loxo da fay suxat jamm diko jëmbat jamm bonam diko suxat lolu moy tax ñu mëna avance jëm ci kanam
7: serigne bi ana yatt yo gis yo xamni bala mëna am ci mrew jamm dafa am
8: développement bla ñu ko mëna waxtane jamm da fay am jamm yalla bala mëna am jamm da fay am dox jëm ci kanam bala mëna am jamm da fay am kon buñu talé lenen lu jamm rek da fekk jamm am kon nak liggéey la bokk ñun ñëpp ñoo ci wara bokk liggéey di len ñaanal yeen tam yeen ñi nga xam yeen yëngutu ci rayu bi su borom barké seen liggéey agalé ko fi señ bu bëgg mu ag fa den dajé ci ngeureumul yalla ak ngeureumul serigne mi assalamu alaykum wa rahmatullah
7: jerejeuf serigne fallou boussa sane jerejeuf mbokk juliti jerejeuf mbokk talibé yi li modi jamm ni lañu mëna def ba am ko ngir kuko am nga lepp waye kuko ñak itam amo dara kon yalla nañ ko yalla defal mom jamm ji nga xamni mom la radio bi di wote te modi bak bi di
5: bak jamm bi wote jappelenti ak wolontu and ak yakar
2: jant bfm
7: yalla nañ ko yalla defal barke cheikhul khadim barke cheikhul khadim
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يأهزها بك وزرتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك

0: 10h42 is Josu Mam Sonna Diarra Bosso 10h42 Rizal Khadimar Solo 10h42 Fochi Alternor Kermado Binta Ansu Billahi Mina Sayyidina Rajim Bismillahi Rahman Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma Salli Ala Sayyidina Sallim Ganabin Sanna Allah Subhanahu Wa Ta'ala Way Jidi Jerem Salah Salam Dadi Gerem Sheikhul Khadim Aman Bekte Kontante Tiar Frekansu 95.2 Janti BFM Touba Di Modi Bat Jambour Jabli Wol Di Bandak Yakar وافتح لنا كل باب كنت فاتحا لصالحين من الخيرات يا الله تاب لنا برنا شاهد لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله نوي اك زيار نك جاجي فلم بلم بك باخل ريسو ديتيل مودي اداره دور بي ليغي دي نوي باجين زيار تدي لين نانا جام واجي دي نوي جارك تديك سريغ من تخبا كم شيخ مودل باشير نانكم باك ياغلو لي غورنا ليك دي باك شول خديم اك مبلم جاب شول خديم وا نان باس نيام دي خديفا نان فال ياغ غورنا ليك دي باك شول خديم اك مبلم جاب تمام جاك مبلم طالبي وا نان كم مبلم خليفي دك دي تيوا ونجا سان سنتي نبلا deni baaji den ciatu ji de ñaanal jam ak na lek ci barke yenen sallallahu alayhi wasallam way ñaan ka mbolem cheikh serigne touba ñaanal seen khalifa yag lol ak wër ak na lek ci barke cheikhul khadim cheikh bambane mbokki ndongu di daal dor ndongu li khadim sogle ndongu serigne bassirou serigne fallilu amna ni yene beug den ci khasside yi wala bal zikrullah min mañu bañi am fi ci radio jant bi fm touba 95.2 way lek lu ki bankasham leri fon bëgg 94.6 ci ñi rafam dekk ak di bax internet bi ñetti double jandi.com dala tay sunu mam ci ibrahim fall lam fall bal murdina da bi mam seyne bu ndjay ganjere ko yoon wi wala yakku minik mbok assalamu alaykum xamma fi nga nek tay ngi nek xamma wala
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah
0: thank you
1: may sant yalla bax
0: ma xecc ni ko rob
1: ma xecc ko
0: wax xecc ni ko rob bismillah ah ay ba waxal ma deg ni na
1: di lay fay nuyo bu baakha baax mam khadim so di la ziyara bu baakha baax
0: jerje
1: yaangi nan talatay suñu mam so mu noné won sa talatay mam be
0: de suñu mam la suñu mam la wax suñu mam ci ibrahim fall taala ok
1: acca tawakkala mi nono wa bi khurma ci radio bi ne wa sahbana wa sahri ramadan allazi uzila fi alquran barke ma fatiha albishri mbokki juliti mbokki talibi waye mbokki dekkando yi ginaaw bañ santé yalla subhanahu wa ta'ala atay julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jeureujeufal bu baakha baakha mam borom touba jaaramal bu baakha baax sa mam cheikh ibrahima fall lamp ñu ngi am bikté bu baakha baax nak ak contente di len nuyu bu baax way di len ziyara tabarkallah di jital ci nuyu bi ak ziyar bi sahibul fadila mam muntaha mbake jeureu ci mam cheikh ondou ba mam mbake khadim rasoul way diko ñaanal mu yag fi lol mbake bal tand wer ak bolem jobot mam borom touba khadim rasoul gep way naka nonu mam khadim ni ni ak ziyara bu baakha baax sunu mam sunu baye bam di khadifal way diko ñaanal lol fal jage yaram mo yag fi lol tand wer ak bolem jobot sa mam cheikh ibrahima fall lamp gep way naka nonu ni ni ak ziyara bu baakha baax bolem jobot sa mam cheikh ibrahima sar ndjay jobitam ñaanal len yag fi lol tand wer way di nuyu bolem jabot cheikh yi mam jarna jean de bamba tay ñana seeni khalifa yag fi lol tan de wer way di nuyu ak ziyara khalifa dine yi ak khalifa adi way dore ko siti wawat ndiasan layen gawl ahmadina bay ñom itam ñana seeni khalifa yag fi tan de wer te lepp lo xamne mag ñu nal lañ ko yal lañ ko yeggle te ñu and ko ak ñom ñi weyele suñu nuyu ak ziyara bu baakha baax ci jeewruñu liggey bi di bay cheikh mbake mu serigne aliyu ñi ngoy nuyu mbacke diko ñaanal mu yag fi lol boole mag wa daara ji ak tol beug liggey bi suñu nuyo suñu directeur général mam khadim soxna mam fati mbacke way suñu coordinateur abdullahi samb boole kep ko xamni mi fi ci 95.2 touba difa bay sen war nek ci xidma gi di xidma ñu lay nuyu di la ziyara way suñu fi joggé danañ dem ba 88.6 cieñer fm dakar fek fa sidina ali ndjay momi sam nuyu ka ka ziyara kep ko xamni mu ngi fa di xidma ñu joggé fofu da di jall lugalo a da di ziyara wa 94.6 serigne cheikh lo mu ngi fa mam khadim ñu jël nuyu be ziyar bi tek ko ci loxom way duñu genn tan nuyu ñu bolem suñu baye bo yi nga xamni ñu ngi fofu ci ñambur di baye xel jotaay bi mu nek jotaay khasside talatay sa mam cheikh ibrahim fall lamp ñu nuyu yak ziyara bu baax ba bolem auditeur auditrice nga xamne mam khadim sa sunu dore liggey bi ñom lañu koy andal di suñu wajur yi di suñu mam boy suñu yaay ñu ngi leen di nuyu di leen ziyara suñu ndijaay bayyi wuñu kenn way di nuyu bu baakha baax di leen wax nak seen dom seen seut seen jarbat seen bokkum talibé nday kasse bisu bëgg mam borom tuba khasside yi mo leen di nuyu wax salaamu alaykum wa rahmatullah
0: wa alayka assalam wa rahmatullah jerejef kasse bisri tuakala certa ngirem ci yow nuyu man na matelena ko ñu ngi nuyu mbolé mbokk jespra bi di leen ziar baax di leen ñaan tawfiq ay ni ka nuyu ni federation daara tolebe liggey bi mu di ahlu jant bi asaba teñ ak ti xaw leer gi di nuyu baaji den siyah di la ñaan jam ko nuyu nañ baayi way nuyu nañ yaay way nuyu maami xarit sappi wala di maari ni baati di den siyah di la ñaan tawfiq kon mbak mi non xali 88 628 337 ay di ñaan nak ñi xam jëna jitu yalla borom subhanahu wa ta'ala yobul ni aljina gëna kawé jabu xamne bayina lepp ci borom tek ñom la xban agale na li gene ci barki cheikhul khadim ay kon mi ngi non tabarakallah xamna ne ñu gëreem ko ba mom serigne ahmadou bamba gueye ñi def ni kon wa inshallah. Barke mam.

0: de batinam. Ndaysan kan on cheikh mahdi nay ñew ci studio sunu mam soxna jaara buso nday wax
1: kon mam khadim su ko defé ñu daldi dem séti yobul bes bi ak lén ci publicité sunu diké ci bu soobé yalla daldi wéy li nga xamné mom moy jotay
0: mais salbeter ñing may tekkuré wa duma genn fi ñu karama bëdi graw de ñu da nek rek am salbeter amna salbeter amna bokku ñu ñoo wa am ñu ci bokku
1: lool nga warona jëkke nak
0: salbeter
1: dang ka warona jëkke
0: nak waxna né deg waxna né waxna def na ndey waxna né amna ñooñ wa amna ñooñ wa ñaar la wax
1: manam dal suma la degge da melni sa tekk bi dal motax nga tegg
0: sa tank dedet tegguma sa tank celebrity ba la won lay lolay wax tegguma sa tank way am celebrity
1: xam way way yang koy pousse mu jëm ci ginnaw
0: dedet pousse mako ba legi lama wax
1: kon yaangi arrière
0: arrière mo avancer rek aw regul ma ci dara luma ci gobe garka
1: seigne massamb dal
0: eh
1: mo la yobbe li
0: dedet luma ci gobe garka la regul ma ci dara am nga na pourtant li war mariere ñoon war de
1: ah
2: I'm not going to be able to do it. Dopp fukk fana juroom ñent ci wéru mecc atum ñaari jooni ak ñaar fukk juroom benn pan bokul ci lim yu fatte lim bu rafet la bisub talata bi li ñu ci téré té watandiku moy ku ca watu wala ku ca dalo wala ku ca ñaw ñaanu bis bi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd aya bis bi sunu borom waxna ci alquran ne saytane ak ñak la leen di dik di leen xir ci ñaawteef yalla nak njegal la len di dik ak wursak bu bawo ca mom
3: ñeñal
2: ko yaatu la ko xam la suratul baqara aya ñaat temer ak juroom ben fuk ak juroom ñatt

0: sadaqallahu alazim hadith bisbi yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam neena amul ben bis bu gëna mag fa yalla wala mu gëna soplu fa yalla ci def ci jëf ju bax ci fukki fan yi kon nak na ngeen ci beuril tuddu yalla muy wax la ilaha illallah ak di ci kabbar muy wax allahu akbar ak di ci sante yalla muy wax alhamdulillah hadith bi ahmad netali nako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد رواه أحمد وقت جلي صباح وقت من تابع 5:25 جروم وقت يتقل نعرف كسيميلي الجروم تسبع 3:30 بين وقت يتقل فنوير سيميلي أكبرنا takusan 6:31 ñent waxtu yu tégal fan wéré simili ak ben timis 19:29 juroom ñaar waxtu yu tégal ñaar fukki simili ak juroom ñent gé 20:40 juroom ñatt waxtu yu tégal ñen fukki simili loolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu féké né ko Touba soko fété penku ñaar fukku ak juroom ñaari kilomé dina wañal ben simili soko fété sowu ñaar fukku ak juroom ñaari kilomé dina yokal ben simili soko fété Saloum wala Gannar téméré kilomé dina yokal ben simili jant bi dina fénk 6:40 djuroom ben waxtu yi tegal ñen fukki simili diso 19:25 djuroom ñaara waxtu yi tegal ñaar fukki simili ak djuroom yalla nañu yalla nangul te nangul len amin
1: kula faliwan fa beyi yalla ñe bangalan gila ma leg fi fel sam fu serin bara
2: mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh del ci wat nañu ngi present len garab gi nga xamne mo lañu tuddé mbektem kër gi nak di garab bu katan garab go xamne da fay fajj impuissance sexuelle niu katan ci walu sey ki len ko inil di sen mbokk cheikh sidil mokhtar sil siptul amin wolof njaay dani tungu ni du tew ñun tal ci ëkk ñu ngi ak señ bi
3: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk ñu len di nuyu di len ziarra di len ñaanal jamm ak tawfiix di ñaan sun kaddu fek len jamm ma sha Allah jeureje cheikh blay li nga leral ci garab gi lool rek mo ci nek muy garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xam na da ci def ay jeexat ci doom adama muy garab go xamne nak dang ka jarabu moy saytu ko xol ko necc ay at ba sun borom dogal ñu toll ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé itam garab gi li ko taxaju moy ñi nga
4: xamné
3: seen soxna dañu gaaw noppi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yomuna do né di tangal ndox do né tangal mé wala dara amul lén ci yoy nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa muraké da di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag su ko defé 1:30 afay nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala bëcëk gi ak waxtu boko soxla rek misal 1:30 avant su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wir waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme loko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi ta'ala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wëbëtu ko da ngay fajj ci gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gaagne amul lo xamné da jeexi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di dugub su nak li ngi defare bokk na ci ak mbokk ak yenn sechar gi defar ak sifat arkhani ak yenn ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné dula galan ko dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di né bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ma señ mafal mom bayna ko ci cornisu gédé bi en face taxi mali waaw place mafal ji nga xamné fofu mom bo fa démé waxtu ko soxla di la ko jox inshallah bi taala di la leral pour wax la garab gi yépp ak ni ngi koy jëlé mu gëdal leen ci yow inshallah bi taala
2: jërëjëf mbokk yi kon mi ngogulé loolu mom moy garab yi nga xamné kon mom la leen seen mbokkum talibé cheikh sidil mokhtar sil siptul amin indil muy garab go xamné da fay dox ci walu goor yi nga xamné dañoo aminé wu katan ci walu sey ak ya ci aju néna daf koy fajj daf lay jox katan itam waye amna itam traitement yo xamné daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nak mbokk yi bo ci Touba ak liko wër man nga dem ci cornisu gédé ci placeu mafal djey coiffeur mi ngi jakarlo ak taxi man yi taxaw ci cornisu gédé wala bo accès rek ci cornisu gédé ci station bi bo lacté placeu mafal djey coiffeur wala ci taxi man yi dañu lako wan wala itam nga woko ci numéro bi 76 484 45 16 insha Allah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla na ñepp bek ba faaw ci mbaxu ak yalla ak katanam
1: kun fayakon la dambe kham kham bi kamam balik sirf alquran hagam serigne bara
2: bokki ak fifi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci doli tam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen bokki amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay njinté ciet mariage ak bép xew xew bo mëna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtrer ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo mëna fété mbokk mi nga joko tranga ci ndox mu neex mi set lol sel lol rax ci doli tam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayaat wote len def seen commande ak nu mu mëna tollu daam luñ ko saytul fi ci fi bor tranga di ndox mu sel mi yamuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fiñ ko soxla ci rew mi ak fi bor tranga ci ndox mu neex mi set sel te woor te gën bokk yi amna nu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jakarlo ak mbarum Darul Khudus amna ñuy tam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokk ak ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 bokk yi ak fi bor tranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sel mi ci ndox mu wër mi ci ndox mu woor mi

0: kon Serigne Abdou Samane Ndiaye bu ndin lañu andal joxana ko Serigne Ma Samba Diop ci Darul Karim ak mbolé sappé Serigne Abdou Samane Ndiaye ñu nak mbolé mbokk ndin Serigne Fallou Mané nuyu baaji den Siakh di lay ñaanal jam ñi nak naissance sama yaay bu mère xuma manke nuyu baa diko ja diko ñaanal jam ak boni bakkar gi mané nuyu baax di den Siakh di lay ñaanal tawfiq ni ba nak Serigne Faye mi ngi fo jodan ndin Serigne Fallou Serigne Mané nuyu baa di la Siakh di lay ñaanal tawfiq ak rek mbolé mbokk ndin Serigne Fallou Mané Ziar son yemu kanté ma ngi nuyu baax di la ziar di la ñaanal jamm kanté nuyu ma sama yaay beuy ma ngi nuyu baax diko ziar diko ñaanal tawfiq ba jeen fan fal tabarakallah ma ngi ci jëmul di ñu baye xel ñu ko nuyu ak mbolé mbokk jëmul di la nuyu baax di len ziar di la ñaanal jamm Serigne Modou Kaye jere yefati ndjay janté ngar ci mom ni nak Serigne Cielo diko ziar maam ji nelo xam Serigne Cielo maam dañal
1: luga
0: ah Serigne Cielo
1: ndaysal
0: ah maam kana bu madiana la dekk ni maam da wacc ligue ma koy ziar diko ñaanal yalla sun bob ñok yalla wala ci mom bark cheikhul khadim
1: tabaraka
0: ñu koy ziar bax sun cheikh lo
1: insallah
0: wa ñu koy ziar maam jojje
1: tabaraka la maam khadim comme ni ngi ko ziara ñun itam ñu koy ziara bu baakha bax way diko ziara ci réseau de tel ci jorinji bay cheikh mbake mom serigne aliou ñu koy ñaanal bu baakha baax sans prom doli yermande ak ñeegal ci mom
0: amin ya rabbal alamin
1: barke bou touba
0: amin kay barke ci mom
1: ak kon mu melni sen animation khassida la wala fala ak zikrula bindu gañu bax ni ma talatay sa mam cheikh ibrahim fallamp fils radio jant bi fem touba 95.2 ak serigne abdou samat bu dindi ñu dal di koy jox serigne massamba diop daru karim ñu ko ci ziaré bu baaxa baax waye di ziaré wa nindi faaw mu ziaré ci bu baaxa baax wa touba lansar di ci ziaré serigne salou sar jazaka mu mam serigne sar mam cheikh ibrahim sar ndian ñu ko ci ziaré bu baaxa baax ak askanu sar
2: waye
1: ci ziaré sama ñaari wajur mom khadim batay ko beug ak ci jotaay bi man nga def 88 628 13 37

0: jërëjëf ñu ngi koy gërëm baax suñu baay boobu baay Khadim Diaw ci ndaamaatu ndisaan di ziar nag mboolee njaboot suñu mujjë baax tabaarakaala naa ko moom bu ko neexoon tabaarakaala baay Khadim dem ñëpp waaye ndax tabaarakaala naa ko suñu mujjë baax mooy maamam.
1: Mooy maamam moom Sultaaru Aadi fii
0: suñu tubaab billahi kan la yàlla yàgg la ko maa ngi ñaan ñaan ak lool mu yàgg ma moom ak suñu tubaab.
1: est ce que loolu am na solo
0: ndeysaan yàlla def na dem naa ba këram ziare jóg bàcc suñ ciwaa taxam naa ne rëccu ma ko daal
1: ndeysaan
0: moom Baye Khadim
1: kon de kon de ñaanam kon de xam naa
0: yàgg wér bàcc suñ ciwaa waaw
1: sooy demaat ñuy ànd
0: loolu nga bëgg.

0: Seigne Fall.
1: Ndeysaan. Maam Mor daa bëgg ñëwaat de, xaaral kii ma war a ñëw de ah. Ndey. Ku war a ñëw di nga yaakaar ne. Ah.
2: Ku war a ñëw. Waay.
1: Xëcciwoo. Xëcciwoo.
2: Xëy si naa.
0: Waay fii
2: maa génn.
0: Si gilli ñoñam. Ma jóg ta san.
1: Ba ko tubaarka la sëñ
2: Jamari mu ñaay. Dama génn Goudiéga rek.
1: Ndeysaan wax de. Waaw. Ndeysaan tey.
0: Ta waay fii mbërma. Si gilli ñoñam.
2: Ndeysaan.
0: Ma sant Khadim. Ta wax fi mbaaxam mi wóolu waayam baye ko ñoñam sal.

0: ñewal xamal ko ñoñam day téru ñay la di jox ñakoy la
1: ma ci ni ba nak mam fatou djob ma ngi ni badjale ziar di la ñaan jamm ñu nak mam sa dey ndjay ay nak mam ben ci sama ko ni badjale ziar di ko ñaan jamm ay ñu nak mam asuba ci diwani sam yebal ma ngi ziar ko mbole mbokk sam yebal di len ziaré ba soxna mam bu ci jani mam mbole mbokk nek télé bes ma ngi len ziaré ba way ziaré ba nak alhamdullilah modi soxna djob ma ngi ni di len ziar di la ñaan jamm C'est 88 628 1337
2: Kenya FM
1: ak mom tabarkallah Abdel Fattah Fall ci bakup sun Cheikh Mariam

0: Serigne Cheikh ma ngi koy nuyu bu baax ziar
1: ndeysaan
0: démb nak ci bi xam naa Serigne Dalame ndax Serigne dama ñaanal Cheikh Naam bay te déggumako xam naa ne xel a ci génn xam naa boobu moom Serigne Cheikh boobu mu comprendre ndax moom démb bi may toog fii 22 heures boobu jàpp naa sax du ma animé ndax xam naa boobu boobu bi fees na dël ak nelaw
1: est ce que
0: dama ko mencé ba génn ci rek di nga mencé ba génn waaye mencé laa ko def ba génn ci rek
1: ndeysaan
0: waaye boobu moom daa doon jël bi taf si bee rek
1: donc est ce que
0: wala xam naa waaye Serigne maa ngi koy tëggoo ci loolu sec
1: sec
0: waaw Serigne Cheikh waaw
1: yoon daaro
0: waaw
1: ñu ngi koy nuyu bu baax a baax jërëjëfal ko bu baax bàyyi Serigne moom moo sama càmmiñ loolu nam naa ko loolu gis naa ko dégg loolu baa muñ ci jàmm ak ñu ngi koy ziar ak mbokk yoonu daaru yëpp soxna maa bu sa jaañ ñu ngi lay ziar bu baax a baax ba tey 88 la 628 13 37
0: jant bi FM Touba leer gi ci ñeer nga ne ko
1: salaamaaleykum wa rahmatullah
2: soxna Ndoye
1: mbacke
2: ñu ngi lay ziar ba
1: jërëjëf ñu delloo ziar wér
2: ngay naka yitay
1: alhamdulilah bàyyaan ci jàmm
2: waa ñu jàmm baax a baax
1: alhamdulilah kon
2: alhamdulilah sëñ Bamba
0: mbacke
2: sa waay
0: ziar naa la de
2: ñu ngi lay ziar baax a baax
0: ñu xaadim
2: waa ziar naa baax a baax
0: jën ñu ngi ziar baax
2: waa ziar baax ñu ngi lay teewlu de
0: ah jërëjëf yaaram ndax yàlla
2: dara rëcc ñu ji
0: ndeysaan Ahmadou
2: waaw ñu ngi koy teewlu baax a baax
0: ndeysaan wallaay
1: jërëjëf
2: ziar mbool ma tubaa yëpp rek
0: ndeysaan
2: Touba Ndam Touba Ndindi Touba Sam waaw foofu moom sama rakk ñoo fa ne
1: ndeysaan
2: ñu ngi leen di ziar baax a baax mbool mu ko fay nooyee rek ak mbool mu koy teewlu ñetti kër yi
1: ndeysaan
2: ñu fi jaar ñu jaaragut
0: ndeysaan
2: mbool mu ne ci kër gi rek
0: ndeysaan
2: ñu leen di siar
1: jërëjëf ndeysaan
2: bala nga déglu kàddu bi ñu lay siar baax a baax
1: jërëjëf jërëjëf mon xaalim
2: waaw baa ma dégal jàmm rek
0: waaye bég naa yaaram bi laa sama xaw seetlu allah ahmadou bég naa
2: jaajëf
0: jërëjëf jaa jërëjëf ak sax sëñ xaalim njooy di jokkaan la ñu ngi koy ziar baa di ko ñaan a jàmm ak mbala mbokki jokkaantin di leen ni baax di leen ziar di leen ñaan a jàmm ak jërëjëf ahmadou bég naa loolu sama xol seddina tubaarkaala ci moom sëñ xaadim ja jokkaan
1: ma naan ko cant ak ngërëm ci moom amu na nu mbégte lool ci ak sa ci jotaay bi waaye ñu ngi koy jërëjëfal ak képp koo xam ne waxtu wi temmee yaa nga foofu ca jokkaan di bàyyi xel jotaay bi maa nga nekk ca nayde mbaa fee nañ koy waxte yesi misra mbaa misra mam balla ñu ngi lay ziar bu baax a baax ba ci Touba Belal ba ci Madiana jàpp Touba Nindi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di ziar bu baax a baax te di leen ñaanal jàmm ba tey ku bëgg ak si ci jotaay bi mën ngaa def 88 628 13 37 ak Baye Fallou Ndiaye.

0: kan midi jenn tegana li nga xamne modi 50 midi jeusul mam soxna jaare bu so xamna ko ni ñi def rek daal di nak nissan jéggul ci baye fall ndjay boole nissan señ suñu baye bi baye alhadji bom señ fallu ak rek suñu baye baye mbay kañ fofu ci diwanu nena modi jakkay ndaraw diko jaar ba diko ñaara jam baye ko ni lay def
1: mutabi taybatu nabi mustafa munatu cheikh bambaani doy mustafa mooluma ko siari mustafa mooluma ko mu siari mustafa salaali rabbana ak mustafa kene ci sunu bu siare kene ci lay def mare kene yari geejji leer ye gënal lo leen suñu tabab doon bi jappalo kene yari geejji leer ye gënal lo leer suñu tabab doon bi jappalo kala bamba xamni ñaan ga nanguna fa yalla ak yoneen bi seet ba magna bamba ni won borom arab nga mayma ci diine seet bu yeek ak ngeeram ma suriyatan tayyibatan tujaddido najna bi ustawat tayyidu bamba ko wax bobe la ñaan rabbul wara ci tam bu yeesal ak ngir mu xel wara bur yalla ak ba ñaan ko jox ko bamba sa bamba jox ko mbi bayyi seet ba
0: baye Moustapha Thioune la ma jox ko baye Khadim Diaw ci Ndamatou ak mbolem baye bu yi nga xamne rek dañuy and ñun tay baye neexo nissan neena mudi bandi bi le ñu ci nak baye ta mam talale fo ci diwan rewel al sadik ziar mbolem mbokki fari fo di len dekkeli baax baax mam sey def ma ko geur baax baye Fall Ndjay bobu genn ndax mo bëgg na lu baye Fall Ndjay bi do ziar baax gis na ko bëgg surga nak gis na ko bëgg surga ab surga
2: surga
0: ah ci mbay mi daan mbay mi
2: ah ci mbay mi
0: waaw yu ne da ngay bay
2: wa damay bay kay
0: ah ma sama djé bëgn na surka
2: djék na kan la
0: ma sama djé
2: ci ma sama mom day bay
0: ah
2: ah ah day bay
0: ah
2: waaw ne ko djék na djék na le
0: baax na
2: way nak daal lu nek suñu kanam
0: moy naka moy
2: magal gi
0: ay ma nga dem roju ñew magal do ñew
2: nana mu ñaar
0: lolo do lay mo roju mo man ka de digen fek mag roju
2: mo xat
0: waaw ne sa
1: yaana ya ay da ci do sama ke bala
0: ko mo koy moro mom lay ndi sa dalal ko
2: assalamu alaykum wa rahmatullah may ziar wer ku baake amna jaam di la ko yene señ fallu ba jere jeuf señ fallu
3: ba ya ngi jam
2: may si jam bu baax
3: ni ma señ xare
2: jere jeuf ndessat
0: monako dama ko bëgg lañ ba ñaw bi parna ndax mi nak mom lay bolé nonu quoi ney bolé
1: tay buñu kaza fatima tu ñu ndum
2: ma aka ay ci ñu koy jere jeufal mam khadim koku talibé mam señ daara hassan jaay di baye xel jotal bi fofu ci touba dar fa dos jere jeufal nañ ko bu baax neena ko mom bolé bi nañu ci bolé rek comme day bolé rek nanu ci bolé
0: baxna
1: ya rasul qadim rasul ak soono jëmëneen bi malu holu xiyana sa absatu ki zainabu dagal nga nak fetal nga bol nga del baku bisu ta la gonti bi madina ko djum ñaar la xeyal wasiyuna xim yana la sidil abidina xutlu ñu di tajil ay fiina mbolé so bu ne ngor wala ba mala serigne bi ma dimit wala ba mbolé mu ci wor ko mboloma serigne bi dim kanabo mo ngolama kene mi jam di wama ñangorma ku jëg ci joro gaay sang ñorma kene jëm beirut ñu kabla maria abdul magam liyat ñu sant yaaya fekk na wofe kon ci lu faraante ñu ci ro andak naaya xeyru naasi serigne bi soobu rewma ni waame bana yana ko ci la qurani sabal ko ci wutul melni seeto mbolo mo ko gayne fatma jitu
3: ben problème
1: ma jo muloka
2: chay
1: o dawna turabi atam la mulka
2: chay
1: o al khaid jaysan wa isbu junna
2: chay
1: wal islam shimaman wa ma la farda
2: chay
1: shekh makke barul ilm ibn khawsan
2: chay
1: maidan sayna mustafa di tamdan
2: chay
1: bulen jak verinde ko fal def ko ni
2: chay
1: bi ko leer yanen mini robam bi
2: chay
1: bu bayal la ko may ban lak ci mer
2: amin
1: bare maratan te mu may ko sayil
2: chay Assalamualaikum warahmatullah. Kon bokk momu djegul na an ngi koy xaaral bu baax baax ci 88 628 1337. Assalamualaikum warahmatullah.
0: Wallahi wa bay xarit
3: sama xadilo
0: wallahi bay xarit
2: Amin.
1: Kibul fatti bun kay
4: na bun bun
1: ay rakam da ko da muy lihum lo
4: dal dal dal
1: kula dum kula nit bul reete na
4: rapet
1: kula bay day bu du bar khat ba far be
4: ko am bunu
1: bismillah ma jo bak mar mi to
4: le lo le ji
1: sur bare so ko dan bar mi jam na
4: dal
1: le ku mu ci fer da ga han bu len ko def ma
4: dal morom
1: dal ki don na bayam da na karam ba
4: ñol
1: cheikh kebul jang bi umbalam ni
2: kon mam khadim mu melne bay khadim jaw moñu tejeul jotay bi tokal kon liñu fi amone ci waxtu ci jotay bi
0: atay ñew ga
2: dal ju demat yam ko jangal muy mind ba ma noppé nak jang na bindu ma jangat ko jangat aje ko ngi non kon bah kon non bah kon no xalat benen bind rek kon su ko defé dañuy sant santat way dolé sant bu baax baax mam cheikhna cheikh oudou baam mbacké khadim rasoul way delo ñaanal mam moutakha mbacké mu yagg fi lol ci and ak wër mbacké lum fi gënd yagg muy gënd di baax lum fi gënd yagg muy gënd di neex kon yalla na fi yagg lol ci and ak wër adi sant ak gëreem bolém suñu baye boy suñu yaay boy suñu maggi ak suñu rakki sa suñu dooré ligéy bi anum la nu koy andal ba taxna nu ngi sant ak gëreem ñëpp way di ñaan suñu borom mi nga xamné mo am jamm mo dekk ko am ku nekk mo la ko may yalla lañ ko defal te defal ñu ko te def ko ci rew yi jull ji yep barke bo li ye salamatan wa afiya wajal khayati khayatan safiya mu nekkon sen talata isa mam cheikh ibrahim fall lamp soxna mbokum talibe ndey kasse bisri beug mam borom tuba khasside fegon nañ ci mam khadim sok kon ngi sant ke gërem ñep ñaan suñu bi defal len te defal ñu ajran kabiran wa sawaban wa jaza wal wahdu li fi ramadana na jaza way ajru lazi ma hindahu la yafdu ci barke waqdi hawaj lazina damu fi khidmati wa hablhum maram way ñaan suñu borom xew xew bi nga xamne mom lañu deggal di ak jaamu yalla gu mat nak deug yalla sama borom defal ñu ci tawfiq lepp lu ñu ci wut rek ñu am ko ci barke serigne bi
0: amin
2: kon ñu ngi jox dig dajé bok talibé yépp nak bal xam sax jamm ci bu soobé yalla di wax wax dawana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: mayna la ci def
2: jërëjëf mam borom touba jërëjëf sa mam cheikh ibrahim fallam jërëjëf mam khadi
0: dépasse passé passeport villa voiture visa yalla sun borom defal baksel khadim lay jërëjëf kasse contente na gërem la nakan bokk jëne dig dajé inshallah xamna ci bëri jotaay mbokk waxtu moñu tanc lool jëmëni xamna kon très cher jëne tégana né sané modi ñaar ay simili jëssul maam sona jaar bu sa jëre ngeen jëf mbokk yalla yalla dafa ñu kenn jambar sir khadim gërem nañ ñi ñëpp ñu jotaat ak ci ngirëm jëm ñu jafé ñu jéggu leen bu baax baax ñu nekkon tokkélu bi yalla bërem samaar barki cheikhul khadim kon bokk jëre ngeen jëf ba benen jotaay inshallah rabbi yalla ñu fekké tabis yi bari bari ci barki cheikhul khadim yalla sun bar yobul lepp lu ci wara jëfëndiko yalla bar yobul ñu ko ci barki cheikhul khadim kon bokk jëre ngeen jëf yalla yaram dafa ñu kenn jambar sir touba
5: أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم من شر الشياطين الرجيم

0: djibe fem ci na fem leer ci fem
1: ku len koy amal muy seigne imam ñang mbok yi man ngeen koy am nak ci aljuma ju nek bu ñent waxtu joté japp juromi waxtu ak genn wal manam 16h ba 17h30 ci aljuma ju nek daray ma jalis seigne imam ñang borom xam xam bu mag bobu kon nak mbok yi aljuma ci ñent waxtu ci daray ma jalis ba bobu jor len senu deglu sen khalima ak seni kay tay jël ci borom xam

gërëm dal di dellu ci yàlla rek mboom dal def ñu dajee ci benn jëm yoo xam ne benn xale lu góor bu rafet lu seta seta seta tet yor ñam woo xam ne kenn xamul na mu tedde ak na ma fekk ko ci kanamu Cheikh Ibrahima Adham mu dal di tàmbale lekk woo yewat bi bañ mu lekk ba su ñu indi ndox mu raxasu yowut si dal ne ko waaw man de sama xam-xam ci diir yam yow weesu ma ko mu ne ko bu rafet rafet mu ne ko loo ko weesoo mu ne ko su ma neexoon mën naan géej ji mën naa xam sama loxo teg ci weer yi yow ñëpp mënu doo ci dara mu ne ko géej ji moom bu ko naan ndax ay bateau yi ci da ngay lor ñooñu waaye tegal sa loxo ci weer yi ma gis mu daal di yëkkati loxo mu teg ko ci kaw weer yi mu ne ko yéen a ñu gët yi ne kon dafay tuub daal di fekk si ko ci suuf xam ne kon leer dana dajeg lëndëm waaye leer ëpp doole lëndëm li ñu waxoon ne wax bal karaamata li kulli faasiqi daaban wala ko waxtu yee kulla xaarifin mooy xaalu yëgoot boobu le mu ne kon leer mooy li nga xam ne njëriñam àndul ak lor lor du ca mujj lëndëm nag lu mu la nit indi li ñu lor ci li ñu ne njëriñit lor cay mujj te da ngay ànd ak moom rek dem sa pare li am solo kon mooy tegtale yàlla wane yàlla nit kii wane yàlla mooy ki am solo suñu borom tabaraka wa taala ne ki ma gënal ci nit ñi mooy kii wane yàlla ki may tegtal nit ñi maanaam ki ma gën a bëgg ci nit ñi mooy kii tax ba nit ñi bëgg ma maanaam kii tax ba nit ñi bëgg yàlla mooy ki leen di xamal yàlla kon nag ki leen di sànq moom mooy ki gën a bañ kon nag gannaaw lëndëm moom mooy kéefal mooy lëndëm te lëndëm mooy leer ñi nekk ci leer lii seen waru gar mooy xamle leer gi te mooy xamle yàlla wax mat nit ñi jëme ci yàlla bu ñu ko deful lor la ñu doon ci nit ñi dootuñu doon njëriñ lor la ñu doon lor foofe dañ naa xadd mu àndeeg yonte yàlla Moussa alayhima salaatu wasalaam ñu dugg ca gaal ga leen doon jàlle dañoo picc mu tuuti naaw ba ca kaw mu ñëw wàcc ba ci géej gi mu cof benn cof yëkkati ko tuuti waddal ko daal di naaw dem te dinaa xadis ne yonte yàlla Moussa alayhi salaam xam nga lu picc mi wax ko déedéet mu ne kon nee na li ma xam lépp ak li nga xam buñ ko boole woon ci xam-xamu yàlla bi nga xam ne mën na koo xamal mbindéef waxuma ba nga xam ne mbindéef du ko xam ni mu ëppantee mu ngi mel ne toq ndox bi picc mi cof ak géej gi ni mu ko ëppee géej gi mu ko cofe ma laq sa ilmi wa ilmuka min ilmillahi illa kama naq haada al usfur bi naqratihi min al bahri xam ngeen ne lu ëppante la si tax boo gisee ñu naan yonente bi sallallahu alayhi wa sallam salaatu al nabi yi ñuy def julli ñuy julli ci moom du ko jëriñ dara maanaam moo di rek géej gi boo yóbboo sa pot ndox wala sa kudd ndax dem sotti ko ca yokkuloo ko yokkoo ko noonu la tegtale ndax waxuma yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye saaba yi gannaaw ñoo tëraloon lislaam ñoo xeex ba xàll ko ba nit ñi na nga ko bépp jaam bu jëf ba saa di taxaw bu jëf ci lislaam rek la nga jëf la nga ca am daañu ko ca am boole la ñu jëfoon moo tax ñu ne saaba yi kenn mun leen a jot ci jëf mën nañ leen a jot ci daraja ndax daraja moom lu ngi aj ci tabek sama borom rek ku ko soox mu jox la ko mun nga am nit mën na am sax daraja yonent te du yonent waaye nag ci jëf moom saxaaba yi kenn mun leen koy jot Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu taala anhu ni mu ko misaale mu ne suñu jëf nun ak jëfi saaba yi mu ngi mel ne melantaan muy dox ci ak picc muy wax farintaan ni mu gaawal su naaw ci jëwul mu ne nañu la wax tey waaye ñi gën a bari ci nit ñi nag dañoo jàpp ne dañuy wax mu kaasafa mooy kashfu mooy wilaaya borom kashfu mooy borom wilaaya maanaam ki mën a toog fii di jàndoog Sénégal gis lay xew ca Dakar di ko nekk ni dañu jàpp ne kooku mooy wàddi déedéet ndax kashfu ku baax dana ko am ku bon dana ko am seytaane dana ko am wali dana ko am yeneen dana ko am malaaka dana ko seytaane iblis diggante penko ak sow fa gën a sori ci sow ak fa gën a sori ci penko ci xeti lu bët mën na ko feexaatale mën na dugg ci ak ni jaam ñi toll mën na dugg ci kenn fu nekk ci xolam génn juróom ñaar fukki yoon mu defandoo ko ci benn xeti lu bët bët doomu aadama yi ci àdduna daj moom góor boobu le góor bu bon boobu le mën na loolu waaw laa ci bu bare mu taxaw ngay taxaw nan taxaw tey nag quoi yéen a ngi koy ñaanal fu mu toll nee na li muy leerlu mooy turum asaka nee na ñoom ñii liggéeyee fii lan lañ war a génnee asaka ak kan lañ

0: jërëjëf jazakallahu khayra jaza yi. Am naa mbég ndax laaj bii daanaka fi mu waxtaan rek laaj ñu, kon loolu wane ne ne yéen a ngi ittewoo, kon seen i farata yi nga xam ne yàlla teg na ko seen loox te di leen ko laaj ëllëg. Te ataka di li ci gën a jafe matal ndax di leen gën a yomb, waaye seet ne koor dafa ko gën a yomb. Waaye ki nga xam ne li muy am wët bi muy am ñu ngi ciy seet xàq yàlla bëgg koo génne di laaj nag bañ a fétal bañ a tañaxu di laaj nan la ko war a génnee. Loolu rek ci boppam dafa am solo ndax yéene muy lépp. Asaka nag farata la, mooy ñetteelu ponk yi ci l'islam. Sidna Abu Bakar radiallahu anhu dafa xeexoo nag jullit ñi ci ñàkk a génne asaka. Kon ni ñuy xeexe yéekër ndax l'islam moom dafa wax ne benn ponk boo ci dem dem nga ponk yi l'islam yëpp. Mu ne nag benn mboteem bay muñ daan jox yeneen bi sa laata buñ ma ko joxul danaa ci xeex ak ñoom. Loolu wane dinee asaka kon mooy mot li l'islam mooy taxul mat. Li nga xam ne bu si julli ñëwul du mat, bu ci koor ñëwul du mat, bu ci asaka ñëwul du mat. Ak gi sax am na ay chat ndax ci yoon julli moom bu julliwul dañ lay taxawal. Bi ñu la njëkkee laaj du la tee julli, fekkee da ngaa wer di war julli, bu ñu la reyee kenn du la sang, kenn du la jullee, kenn du la sànn, kenn du la sawul ci bàmmeel yi jullit ñi duñ jëgandal sa bàmmeel. Bu fekkee nag nee nga julli kaay lu war la yàlla ak tam santaane, waaye nag na nga ma tax du ma julli. Lu mu doon rek ñu taxawal la bu waxtu wéyee boo xam ne bi boo xasoon kàbbar boo jullee ñaari rakka ay benn rakka bu ànd ak ñaari sujjoot ñi ma te daloo di kàbbar nangu woo rek ñu dal leere diggante bi waa demee dellu si waat yéen naa julli nañ ma bàyyi kenn du la bàyyi. Kon asaka moom muy koor noonu muy laab noonu xoweet bi aj ku ko wekk dañ lay bàyyi yàlla maanaam ku ko deful wala nangu te defuloo ko yoonu kenn yow ci ndax mën naa am chàpp yoo xam ne mën nga ci biir te xamulu matal na ko wala déet. Asaka nag dañuy dal ci sa kaw xeex ak yow buñ la ca dee rey daañu la rey waaye dañ koy génn dañuy fab sa dañ lay jàpp dóor la ba nga tàll ñu yeew la seet li nga am lépp ñu wàññi ko li ci asaka war ñu génne ko. Asaka nag dafa war war na ci jur gi nuy sàmm, war na ci mbay bi nuy bay, war na ci liggéey bi nuy liggéey. Liggéey bi nuy liggéey nag bu fekkente ne kii jaayee ko jënd la ñaar lañu, ki ñu wax mu diir ak ki ñu wax muxtakir. Muxtakir mooy ki nga xam ne am njaay nit mu ngi yem ci waxtu dara baree li ki gerte ñor na wala dugub wala ñebe wala dara ba bari mu jënd def ci magasinam bàyyi ba mu ñàkk ba nga xam ne prix bi mën na yéeg loolu mu jaay ko. Kooku moom waxtu wu jaayee rek la ñu naan club ci kawam bu fekkente ne nguurug l'islam la gouvernement boo xam ne islam gouvernement islamique la dañuy sol dañuy nomee maanaam ay fonctionnaires yoo xam ne ñooy wër di dajale asaka yi. Ñooy ñoom waxtu woo xam ne gannaaw l'islam weeru tam xarit la def muy njel benn fat bu tam xarit teroo ñu dal di jóg wër.
1: Yéen a ngi déglu Cenyeex ci Dakar
2: 88.6.
0: ki nga xam ne nag moom mooy moxtakir boobu nga xam ne day def rek ci magasin moom du ñu seet at mi waxtu wu jaayee rek lu ñëw daal di wàññi ñu natt asaka ji jël. Ki nga xam ne mooy mutir bi mooy ki nga xam ne waxtu wu gisee lu mu yaakaar ne bu ko jaayee am ci dara rek bu ko jëndee bu gisee jëpp bu ko jaay mu jaay. Kooku ñoom dañuy faw waxtu wu tam xarit wi la ñuy seet mooy njël doonu at mi bu jotee bu ko génnee xam kenn bu dee xaalis ñaari téeméer ñu juróomi dërëm maanaam rubul usri. Rubul usri moom la ñuy génne ci alal ji mu am. Alal ji bu ko génnee ñi mu koy jox juróom ñett ñi alquran ñu tudd la inna ma sadaqat lil fuqaraa'i wal masaakini wal aamina aleyha wal muallaf fi qulubuhum wa fi lriqaabi wal gaarimina wa fi sabilillahi wa ibni sabili. Fuqaraa'i moo jiitu fàq yi mooy ki nga xam ne am na.

0: ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك برم بابا
1: mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh delsi wat nañu ngir présenter len garab gi nga xamne mo lañu tuddé mbektem kër gi nak di garabu katan garab go xamne da fay fajj impulsion sexuelle neew katan ci walu sey kilen ko inil di sen mbokk cheikh sidil mokhtar sil siptul amin wolof njaay dani tungu ni du tew ñun tar ci ëkk ñu ngi ak señ bi
2: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk ñu leen di nuyu di leen ziarra di leen ñaanal jamm ak tawfiix di ñaan sun kaddu fek leen jamm ma sha Allah jeureu jeu cheikh blaye li nga leral ci garab gi lool rek mo ci nek muy garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xamné da ci def ay jéxé ci doom adama ñu garab go xamné nak dañ ka jarabu moy saytu ko xol ko ne ci ay at ba sun borom dogal ñu toll ci war ka génné ngir war ka yaatal ñu mën ka yaatal ni pour nit ñi mën ci jariñu su ko défé itam garab gi lika taxajuk moy ñi nga xamné bu ni and ak seen soxna dañu gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yomuna do né di tangal ndox do né tangal mé wala dara amul len ci yoy nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa muraké da di jallé ndox ku du añu kay xaj bi nga ci jël wala ku du gu ndaw gu mag su ko defé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala bëcëk gi ak waxtu boko soxla rek ñu xal 1h30 avant su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wër waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme ñoko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi ta'ala waye en même temps itam dafa am traînement ngir naq bi yépp lay raxas ba paré wërbeul dugul da ngay fajj gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné da la day jexi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di dugub su nak li ngi defare bokku na ci ak mo xat ak yeen ci defal ak sifat arfane ak yeen ak yeneen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné dula galankor dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di né bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci jeureu jeuf mbokk yi kon mi ngogulé lolu mom moy garab yi nga xamné kon mom la leen seen mbokkum talibé cheikh sidil mokhtar sil siptul amin indil muy garab go xamné da fay dox ci walu goor yi nga xamné dañu amine yow katan ci walu sey ak ya ci aju neena daf koy fajj daf lay jox katan itam waye amna itam traitement yo xam daf koy dindi complètement kuko soxla man nga ko ami fi ci Dakar ci radio Tienyar FM radio bi nak mi ngi nekk fi ci Colobane dende keur Serigne Touba gi bo accé ci radio bi rek nga laccé Alhadji Ibrahim Cissé ding ko meuna am wala ngoko ci numéro 76 328 22 22 76 328 22 22 inshallah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla ñepp bekk ba faaw ci mbaxuk yalla ak katanam
3: batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar
4: jerejeuf mbokki kon melni waxtu ñu wara andak batu jamm bi ak kaddu mag ni tedd ñu jonna tay ji leena mbokki ñu nam ma sheikh ak jotaay bi ak serigne abdoulaye job bisri di waxtaan kat bu mag ñepp xam ko kon serigne bi dañu gis ne jamono ji dafa jaxaso xoli gaawa jog tay itam xelli lendeb ñu gis ne jamm rek moy li nga xamne man nako safara kon serigne abdoulaye job bisri liñ lay laaj moy lan nga xam ci jamm ak nan lañ mëna def ba jamm sax ci milim rew di Sénégal
5: waaw assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jamm moy lepp jamm ci la lepp xaj jamm mo gën ci aduna gën ci al-akhirah serigne touba khadim rasoul dafa waxone diine ji ñu bokk muy gën gi diine limi reey reey ak limi mag mag amna lu ko ëpp doole ñu ko moy lan mu ni moy lek ndax diine bu wote goru yalla yep bëgg wuy ji ku ci deurlu lek ba deugar do mëna wuy ji diine kon lek ko ëpp doole ñu ni ko ndax amna lu gën lek mu ni waaw lek wéré ko gën ndax lek lu mu neex neex ak nu ko mëna top toy so wirul do ko tala jëfëndiko ñu ni ko ndax amna mbacké lu gën wër mu ni waaw jamm ndax lo wër wër te fi nga nekk amul jamm do am jamm ndax ñu la jige ñu ngi ñak jamm ñu ni ko jamm nak ndax balla aïssa amna lu ko gën muni man ahmadu de xol na aduna xol al-akhirah fi ak fañu jëm ëlëk gisuma fi lu gën jamm kon jamm mo rek ka war benn bind kat bu ñuy wax Henri Bergson dañi won dans un pays lacéré par des conflits ébranlé par les armes tenaillé par la faim accablé par les soucis le choix de la paix comme arc d'une politique extérieure et intérieure ne peut susciter qu'autant d'encouragement et d'admiration dëkk ba démé ba lépp lëndëm lépp jaxaso kenn xamatul fu mu jëm kenn xamatul lu muy wax kenn xamatul lu muy def nuy yàqante di xëccoo di fiirante di bañante te warul nee na gisuma lenn lu gën a wóor jàmm jàmmoo ci la lépp xaj jàmm mooy jur yërmande yàlla te yàlla bëgg na ñun ñëpp ñu am jàmm kon daal Tienyar FM ak Jant bi FM benn koy déglu di nga dégg jàmm di dund jàmm di féexal sa xol ci jàmm man Seigne Abdoulaye Diop Bissiri ma ci wax lool
4: jerejeuf Seigne Abdoulaye Diop Bissiri jerejeuf mbokk yi nga xamne yene ngi doon deglu Bart Diamou bi ak kaddu ko mag ni tedd ni ñu andon ci ak Seigne Abdoulaye Diop Bissiri kon mbokk yi jox leen dig dajé benen Bart Diamou ci benen waxtu inshallah
3: Bart Diamou bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yaakar
6: salam mbokk yi Tay Sir High Tech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax téléphone yu woor ak lepp luy accessoire téléphone mo leen andil xibaar bu neex bi le xibaar bu yes bi le ak Tay Sir High Tech bo ëndé liko dalé 10500 ñu lébal la téléphone li ci dess nga man koy fay ndank ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaines ba 26 semaines bëpp téléphone techno bo soxla muy modèle pop spark Come on, ba ci tablette Tecno wala bép modèle téléphone bo soxla ci marque bi di Infinix ba ci Etel bo diké fi ci Tay Sir High Tech ñu lébal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé Tay Sir High Tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu Yoff ci pinchum Yoff mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci RBC man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxlé jaxna ci walum téléphone modèle bo bëgg ci Tecno Infinix ak Etel bo diké fi ci Tay Sir High Tech ñu lébal lako nga koy fay ndank ndank ci luddul am benn ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lébal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat sëkk bo amé défaut de fabrication nga andi waat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dirum juroom benn wër même boko tojé sax dañ la koy sancer Ah mbokk yi lolou mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokk yi bu leen ko kenn netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak Tay Sir High Tech kenn duma fa jitu
7: aduna manu ko khawlin tu wal kinno ben malakin manu ko
8: takusanu mam cheikh ibrahima fall ci radio tiener fm 88.6 ci dakar a mbokki li ken musuko gis ngeen ci andak yaay fall bu mak bilé yaay fallu mam cheikh ibra fall bilé koku modi soxna ami jobbeñing ak beug te wolu teug mam cheikh ibrahima fall mom soxna ami jobbeñing ci bopam moy jox dig dajé mbollem auditeur yépp ci takusanu mam cheikh ibrahima fall ci radio tiener fm mbokku ne ma kagn lay am talata ak alarba bu nek liko doro 16h ba 18h waw takusanu khasside takusanu wolofal takusanu zikrula ak lepp luy mbindu ga yu bax yi kan mo len ko yobante soxna ami jobbi ning mu mam cheikh ibrahima fall ci bir takusanu mam cheikh ibrahima fall a mbokku talibe yi yaay fall bu mak baangi nonu le moy anando ak auditeur yeb di len yobante li ngeen di beggé talata ak alarba bu nek 16h japp li nga xamni mom modi 18h da nga bëgg bok ci émission bi ngir woté def say ziar wala itam nga sakku khasside mba wolofal bolo so beggal ci say xarit say wolere say amdi jam waw woté ci 88 628 06 18 88 628 06 18 takusanu mam cheikh ibrahima fall ci sen radio tiener fm

0: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وغير خدمه وسلم تسليما مباك جلج مباك تالبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بنا بنا سنتي برم بسم الله تعالى دجلت اسلام چپ سانگ سانگ سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام دلونا دي سنتي سرين تو باشا محمد بام خادم المصطفى تي نجوكال مان سي ابراهيم فاري جيتا تي نيو بك زيا بي سرين تو با سرين منتخا باك ام سي محمد البصير نين يالا سون بوروم غود فنا ورالا تي ليپ لو خامتاي نا مونو كولي جي لمتو الاسلام نا مو كولي جي مامام سرين تو با ñen yalla na suñu borom defal ko ciir ko ñortam di waye fal yeen bi ju bopam dolel ko katanal ko bu meuna eggil yeen ci sagunte ñaan ci ñaan ko mbalem talibi ni barkam jol makka alayhi salatu wassalam non lay ziaré serigne amdi khalifa ibnu sirif asan fal mom man serigne fal mom ñen yalla suñu borom gudde fana werale ci rombe lepp lo xamantene la meuna ko ligel man serigne fal mom ñen yalla suñu borom defal ko ciir ko ñortam di waye fal yeen bi ci bopam ma dolel ko katanal ko ba meuna eggil yeneb ci sagum ta ñand ci mo man ko mbalem talibe yi barkam ñol makka alayhi salatu wassalam ya sey ma mo sam innu sey ma modol faal ñana ko tofe jene ko sura diko ñanal mu ci gene non la ziaré suñu ba serigne sey mbake mo serigne ali no sey mamadou musafa ñan yalla su borom gudde fa na wërale ci rombe lepp lo xamantene na mu no ko ligel umatul islam na mu ko ligel maam serigne touba yalla wax ci aje ci lu koy njotam te ñaan ci mo man ko mbale barkam ñol ma ka alayhi salatu wassalam no ne la ziaré mbolem jabotu man borom touba ni ko mbolem jabotu man sey ibrahim faari la ziaré mbolem kilifa diine ni ci biir mi abdi ngira kilifa la de ñan yalla su borom mu defal len tofe jana ke sey ra barka sey khouna ahmad bam khadim al ziaré mbolé wa kru lu oxy de ornissance khadim al musafa pour la solidarité batub jam la buy wote jappalante golentou gen ak yakar la voix de la paix de la solidarité de l'espoir ya samay ñaari waju ñen yalla su mborom guddal seni fa lo reseñu ci yalla su mborom defalen tawfe jena kay sura defalen soxna do ma ban manu fekke ñere ñum jabor gi yalla barkim ñol makka alayhi salatu wassalam no leena ko ñal ni mbolen waju yalla su mborom man nako yomu nako sañ nako yalla ñu ko bur yalla defal defal ko mbolen ummatul islam بركت النبي المصطفى عليه الصلاه والسلام dagu basi lolo pitam ziambalem nya xamete ñu fa nek ñan yalla su mborom fu gu seen bop reseñu ci dagu way tawat na ci bir keur yi di aw naq seen yaram am ñoo taw duñ so xale doon kum ci muntu doon yalla su mborom defal taw fex jana tay ci di ko ñana nya xamete ñom la ciabi fete gannaaw ñan yalla su mborom gel leen ci bobu le natto yalla su mborom gene leen ci bobu le nek bu fa tabal leen natto ti la leen fa yobbu ak bepp julli bu fa nek barkam ñol makka alayhi salatu wassalam sabu ñu addu bu nek ñu ngi ñi baye ñan yalla su mbom suñu kaddu fekk leen ci jamm mbokk yi seen animation tak sanu ci ñeeram hakub jantama gub leeram do rat na ci ci ana seen mbokum talibé la seen xarit la way seen dom la seen jarbar la ki leen bëgg lo jox leen ci addu mi son ami jog bi ñi mom mam mam sey ibrahim fall lam fall babul muridina won muridat ligi ak no mam muri fall war na jëf te bolé kum ñi kaddu gay bay ko fi seen radio ci ñeeram 88.6 sa dakal kol ban 41 30 dënd ak serigne touba gi jakkalo ke zerni samba jeri jallo immeuble c'est mustapha mbaye quelques studio suñu mam sohna mi way noné lañu lekkelo bi radio jant bi FM Touba Mbacké 95.2 la studio sonu jaratoulay mamariama boussou ndiaji falna jone abdoulahi sambou mañu ko togal ndongali moustapha kulli baron xine baye fall mam malik ñay mam khadim so jorin touba sar baye fall che mam di fadal lazi daw dege so la rou serigne touba serigne salim mbacké ya bu sa sonu ge dom les onanda djilam bolé ma 95.2 begi molen waler ge fay ma 94.6 ci diwanu djaji falna se mbakelo mañu fatu dal sonna mam fatu djob sonna ndey lol bolé waler ge fay yepp rendé za djox len ci rol mal len ya delis fat fi ci 41.38 ya molen wa dara ji beg len djox len ci rol mal len ya jorin asdo se ina ali wu azia suñu directeur sonna mam fatu mbakki ni ko ñana to fe suñu baye alhaji habibullah ndiaye ba salam borom utul mag ni baye mamadou souare oustah man salam oustah abubakar ndial habibullah imam bal ndial borom daray cheikhul khadim basmalo wadjal khalil wadjal ni wadjal khalil suñu baye serigne rasoul baye nanga serigne modou mafal baye ndiaye touba achi ke serigne touba bu ci ko baye mustapha sila ka gour baye jofal borom de mag tay gir ele baye ibrahim ngay ba dem ba fay mi sen traditionnel
1: ko rekku mo melni ke man mo randu ko ingene
0: ki jamur elazi ibrahim sen langa sen mabdou min safa mbay ke ko rewu ko tiatu yam sen na ali njay mom serigne sen mbakem serigne halu jam serigne modou mustapha serigne sidi ay bo adje aram jobi ay njabo gi sonna fatima ta jah sama dom sonna wa jaar mom sonno jaratullah mamariama bu so rek jamur ajaratu mat sarab sonay sata sarab sonna mam jaar njay mom serigne sa

0: et là.
1: Ah voilà, ñaar 8h28h06 à 18h. Wallahi ndeysan jeureujeuf sonu mam diara sen khidmatul khadim degena lu werwel mam bousu ba yangem
0: diara
1: yalla sa jam yag
0: la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ana sa pay serigne saliba
2: nasran bidal khable nasran bidal khable ngir ak bari do budul ko lok baye serigne salim ñepp dem tugal nasran bidal khable ngir ak bari do le budul ko lok ba
1: ndeysan gna serigne musa kallam
2: mo dem tugal
1: fa ndak serigne
2: ambane kessde ba
1: modou fall maraqib
2: dadi liqam khabar dadi jul tisbar ñun dano waru serigne musa len don ko lok dimam gi wolof nas
1: kadia serigne morgue ta sama touba ndari
2: ga ñepp dem niran ku sopp serigne touba mbacke defal ni no magal ko serigne musa len don ko lok dimam gi wolof nasaran to kun billahi ñepp dem niran serigne musa len non ya ko genn non ya ko genn
3: ani len ko adde ay borom gawan wala ñu arrêté jangé légui nak
2: non ya ko genn légui makka bari non ya ko genn légui makka bari sandar massa nganan
4: sandar ngay jaar soxna ami job ni soppay mam cheikh ibrahima fa
2: non ya ko genn niegi mbake bari sandar massa nganan sandar ngay jaar magi mam cheikh atta mbake jaar ndar jaar ndar
1: sandar diko hadi ala serigne abdou kan toubare fan bo xoy neena ko tofe jena
2: allah serigne musa le
1: bay ndongo jang masal ko nan fatima mala ben ni joxna la ci ro mala bu wero wero
2: muy ndaka
1: bintu gey mam serigne mbake
2: xalame yari gude ndaka bi deg wax je mbeur ma wax nga waru sa sakartu
1: ndeysane ñaari 8h28h06h12
2: salikal amin wa sabot tarat tarat ilal jaj bil armay nafsi nafsi walakin sabba lil may non ya ko genn fof
1: diko hadiya sonu may mun ndo cheikh mamadou fall sonu dom sonu mariam ngom yey fall cheikh massa ma jere sonu mariam
2: dem na kona kiri ba dem may am tum musla yokh yokhi tum musla
1: hadiya ko sonu khadikan mom serigne
2: touba dem na gabon serigne musa ne dem na gabon ba dem may am tum musla yokh yokhi ba del ci touba ka sok fital mba karawas mba dia duté serigne touba di way ci nas fi lelatul jumaati fi lelatul jumaati bisub aljuma lañ ko tabal ci neeku lendum non yana ko lambal non yana ko lambal cheikh bamba lamb cheikh bamba lamb daj ay gobar ak ay rab ni tuj ko fofa dem mu dis fa rab bo borom cheikh bamba daadi jumla khibla daali kabar neena kero munte sujjon ngir tar tar cheikh bamba neena kero munte sujjon ngir tar tar cheikh bamba neena kero munte sujjon ngir tar tar cheikh bamba neena kero amna fa yari gudd lekul naanu lul ci leer yalla koku ninu cheikh bamba neena kero cheikh bamba neena kero cheikh bamba neena kero jang na fa saru bakara bamu jeex ak imrani jibril ñew ci buntu bal qur'an cheikh bamba neena kero cheikh bamba neena kero gis na fa rasulillah mudie kolol dusu ko xam billahi cheikh bamba neena kero gis na fa sunu mam jaara mudi ko ñaax te di ko doli dara ku tuppatul yalla ku tuppatul yalla mul deet dem di ko moy
4: yeena ñi deglu soxna ami jobbe ñi soppay mam cheikh ibrahima fall
2: bul xalam yeen jim jim bindef bisam ba nakhnu meuna gif bisam ba nakhnu meuna gif aqula fa yakuf ñu xamni aduna du sax kërok bu sayyidina muhammad ne meles sa bu yepp ni taxas ababakar sadiq hadas wa ma muhammadullah wa rahmatullah

0: seigne fallo
1: ndaysane jeureujeuf de yedom de sonama bu so diagne touba gelé sax na ci ñeuf fim rafet na ma sha Allah ak mo len wa ke sonna mi jobbi ñi ngi yay far yépp na sax ñu ngi len di bëggé bu wéré wéré yalla seigne jamm
0: ya fallo am nga am juma
1: seigne jamm mo suñu jamm seigne mbékté mo suñu mbékté kon bu ngeen ko amé afal ñun am nañ ko bu wéré wéré
0: walna ba di amé yalla seigne fallo laaji fallilo
1: ñeen fu ngeen mënt nek rek da ngeen a wërëbé wallahi ndeysaan.

Sama doom sonna ngagne lo xam nday mat jian sonna nday mat lo jori ba do ñinga bay fan man sa xantam ak baram da salama gaal jere

0: Seyna Aliou Sey li warul jeex da way waxto day boy waxu jëm ci jeex
1: Cheikh Ibra
0: wallahi ndeysan waxto yi dal la xamul nan lay def ak mom rek
1: bal ci bu de
0: ma mor lamuy wax amna solo ci rim modou ay dañu tok di ma xax li duf ci nagu day da xaje ndewu ci bi ci xana ñu dogot dogot ay
1: Mam Cheikh Ibrahima fali Cheikh Ibra
0: wallahi ndeysan lepp ci dabay mam Seyd Ndiaye ngunda mam Seyd Ndiaye lay wax
1: la
0: ma am solo bag ci lool ndeysan jeur je serigne mam moto jeur je seyna alim fm
1: la ilmu
0: do ay defa
1: la la
0: serigne massa mbangom soldat serigne mbake baxum jeulal

amna hépatite E, amna hépatite D. Waaye ñun Afrique gi nag rawatina Sénégal li ñu gën a sonal mooy ñaar yu njëkk yi, hépatite A, hépatite B, ñaar yooyu moo ñu gën a sonal. Hépatite nag dafa am hépatite aiguë, am hépatite chronique. Buy door a commencé ci nit ki nag, su ko fajee mën naa gaaw wér, waaye bu àggee ci ay 6 mois jëm kaw mën na nekk hépatite chronique. Su àggee ci hépatite chronique nag mën na dem ba indi cancer. Feebar la boo xam ne bu virus bi duggee ci nit ki dafay def directement ci foie bi. Bu nekkee ci foie bi nag mën na faa yàgg, bu fa yàggee tuuti nag commencé indi jafe-jafe nag ba tax nit ki mën na cee jëlee cancer. Cancer boobu nag pour mu am nit ki foog mu jaare ci hépatique ba pare. Man jàpp naa ne nit mënul am cancer te jaarewul ci hépatique, ndax xol bi res bi moom liy njëriñam ci doomu aadama mooy dafay segg di génne ay ferñant, di génne maanaam ay sel minéraux yeeg ak vitamine yeeg li nit ki war a dundeeg yooyu yépp, maanaam res bi moo koy jox xol bi, moo koy tasaare ci yaram bi daal. Loolu laa bëgg a wax. Léegi nag foie boobu bu commencé am problème nag il faut mu dem ba ci cancer. Waaye nag bu leen ci tiit, bu leen ci ragal, ndax am nañ ci ay matuwaay yu leer, nañ am nañ ci garab yu leer yoo xam ne képp koo xam ne am nga hépatique B wala hépatique C, boo ñëwee ñu defal la traitement bi nga saafarawu ci kàttanu suñu borom. Ku ko soxla mën nga woote ci 77 943 06 88, 77 943 06 88. Cancer boobu tamit dafa am ay mandarga yu koy mandargal. Diabète bokk na ci liy créer cancer, waxuñu da koy joxe waaye bokk na ci li koy joxe. Foie gras, li ñuy wax foie gras mooy foie bu commencé teg graisse, mooy ñi nga xam ne dañoo am yaram. Foie bu commencé teg graisse bokk na ci liy joxe cancer ay mandargam. Amiglissement mooy koo xam ne dafay commencé di jeex boo ko setloo sa yaram, wala nga commencé am nga commencé di wàccu, wala trouble de cyste maanaam sa biir di tàmbalee metti di jam wet gi ci wetu ndeyjoor gi di jam ci suufu xol bi tuuti di jam nga di ko sentir, wala nga commencé def li tubaab bi wax nausée, commencé sam xel di tey, wala nga àgg ci jaunisse, li ñuy wax jaunisse mooy say bët commencé son. Loolu boo ko gisee na nga jàpp ne am nga mandargay cancer. Waxuñu ne nag moom nga am, waaye daal nga dem seet ba am moom nga am wala déet. Soo ko teelee xam saafara bi am na, loolu defar nañ ci garab yu wér yoo xam ne nit ñaa ngi ci am ay résultat. Ku soxla loolu mën nga woote ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala 76 550 34 34. Am na ñoo xam ne dañoo amee AVC. AVC nag cancer boobu sax laay bëgg a pare. Cancer tur wi moo rëy ba nga xam ne ku ko dégg saw fit rëcc. Yenn saa sax nit faatu ñu ne lu ko daloon ñu ne moom def feebar bu bon boobu, ndax nit ñi dañoo ragala sax jaar ci tur wi. Waaye nañ xam ne cancer li muy tekki mooy góom. Olof yi moom la ñuy wax ngal, ngal la ko olof di wax. Cancer boobu nag mën naa dal ci ween, moom la ñuy wax cancer des gens, mën naa dal ci deru yaram, moom la ñuy wax cancer de peau, mën naa dal ci xol, moom la ñuy wax cancer de foie. Kon ñu xam ne loolu rek la. Ay garabam mi ngi fi saytu nañ ko ba am ci ay résultat yu wóor. Comme dal boo ñëwee ñu defal le traitement insha allahu rabbi. Am na beneen tawat bu ñuy wax AVC, mu sonal mag ñi lool. AVC nag moom la ñuy wax accident vasculaire cérébral, moom lañ koy wax. Moom tout le temps buy daane nit ki rek da koy bett. Mën na dugg ci toilette daanu foofu, wala mu dugg bay génn daanu, wala mu tëdd sax ba jóg yeewaale loolu. Mu jàpp wetu ndeyjooram, wala mu wëlbati gémiñam, loolu lépp bokk na ci li koy def. Cancer boobu nag AVC boobu bu ko nit ki amee dafa am ñaari façon. Dafa am AVC ischémique, am AVC. AVC ischémique dafa am AVC hémorragique. Am hémorragique ischémique mooy ki nga xam ne yuur gi sidit yi nekk ci yuur gi war a jàll deret ji, bu fekkee ne dafa fatt kooku dafay am AVC. Hémorragie nag boo ko déggee mooy luy nacc, bu fekkee ne yoon wi deret ji war a jàll dafa sidit yooyu dafa bënn, wala mu fatt, wala mu fàcc, kooku tamit tôt ou tard day am AVC. AVC boobu nag lan moo koy créer? Li ci ëpp tension moo koy joxe, tension. Kon nit ñi nañu fexe ba seeni tension di yem fa mu war a yem, parce que saa bu ëppee ba àgg ci benn taux bi rek mën naa indil nit ki AVC. Kon ku amee loolu tamit kim dalagul sax ñu ngi koy digal mu jël garab gi, di jël garabu tension bi di ko jëfandikoo, dina ko waral du ko am insha allah. Bu fekkee dal na ko ba pare nag moom itam na ñëw ñu defal ko traitement yi, traitement yi ñu ngi fi. Comme dal mën nga woote ci 77 943 06 88, 77 943 06 88. Am na ñoo xam ne dañoo am prostate, mooy mag ñi nga xam ne dañoo àgg ci tuur ndox. Prostate nag dafa am ñaari façon.
dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne tour ndox dako jafé bu tijeeku bi moy ki nga xamne bu yexé lu neew neew def ko

0: xatma la yor ya nga deg ndax ñom ñor dañu xawa niro mengo
1: saxat rek
0: waaw ngay saxat na atma la yor ko fek xoret nga yor ya nga deg xoret nak boko dege ci bopam man na dal nit ci bopam ngay jek jek ngay saxat nga japp nak atma nga yor la nga deg atma nak mandar gam ñaar da ngay saxat no da ngay andi fat atma yi botay day mi mandar gam day mi rek ak yaaf xam nga yaaf xam nga yaaf yaaf mo nek ci bir bakkan bi ci bopam ñoo xamna ñoy mom auto yi ñokoy defar tax man mom lolu mom xawma ci dara ndax febar bobu day likek ñoom boko gisee nga yakara atma nga yor mba xoret nga yor fek yaaf nga yor buy am waxtu yo xamne bo la xéñé parfo mba leneen bu la xéñé ci bopam yow doto am jam da nga rek ngay tido li mba ngay xat rek ko fek yaaf nga yor mba nga japp na atma nga yor ko fek yoro atma da ngay faji bu ton nga wona na ñu ne dañ ma lek sama xaal dañu nax lek sama xaal ko fek li nga yor rek mom nga xamut kete lolou lañ ci xam
1: da ay ci mbokk yi mo ngi nonu ak seen nak fi ñi yëkëté jotaay bi kiñ doon andal muy Serigne Modou Ndiaye mbokk yi numéro téléphone am nek 78 431 77 84 78 431 77 84. Seigne bi lan ngay taggo mbokk yi ndax tay mom dama bëgg taggo bi nga taggo walé mbokk yi séréer yi
0: waaw mu ngi leen di sant rek lu leen di gërëmat rek xamne ken Modou Ndiaye wax rek ak seen ak gimnaanu na santata na xinaanu jëm fa salam tak tour na Sénégal waxe andu na taaruf mi a jafé jafé ko la dé daté ngi mën kenn def na rek Sénégal dama def na afel ka pam no hidal nakoy felke ndax hidal na garam xam Sénégal afel yo ma wax leen ñeen bokk olof yi Sénégal estay metti na lool ndax at biñu jëm Sénégal dana neex lool ma leen ko teng ñaanal la liñ ko ndax xam na fuñu tel ni fuñu mama yi juj babam loy duggé premier bu mu metti mu naqari xam na jafé jafé rek la premier bi da nga jéki jéki rek dundé wo ay jafé jafé premier bi mu jëntil ba da nga dundé ay jafé jafé lol mo waral suñu rew mi ni estay ni nga gis ni ñu dundé ni ay jafé jafé yi ci kanam touri da nga gis mu neex amna ñu xam nak bo leen ko waxe da ngay japp na neen la leen la non non man suñu lul rew bi du dox rek la moma ñor nun rew bi du amé jam rek moma ñor dina bu rew bi nekké ci jafé jafé rek neexuma ndax ci bopam ñi xam ni ñoo wara ñew ci yow comme comme lañ la wara indi buñ amul jam nak yow do am jam de nga ko lolu motax boko ñaan rek nang ko ñaan ci jëm ak salam rek tak tour say gude ko jek
1: jerejef ay ca mbokk mi no lolu moy lay suñ borom waxon ni sayaj'alullahu ba'da usrin yusran gannaaw jafé jafé bu ne ab jappandal mo cey top kon nak de ngeen fa la serigne modou danale ay kaddom limu yene bopam la yene ñep mo waral mu bëgg dimbalenté jam yalla yi ci xam xam ba suñ borom jaglel numéro bi ngeen di joké ak mom nak gannaaw émission bi nopi na 78 431 77 84 78 431 77 84. Mbokk yi ci sama kaddu serigne modou mu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jox ab dig inshallah benen jotaay ci yeneen tomb ji ngeen jëf
2: a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim
3: kessa su'al moy bari plaaj yunus sallahu alayhi wa sallam mom yalla jox jawami'ul hikma jawami'ul hikam ñett yi bo dé xol suñuy xew xew dang ko cey gis ñett yi mu wax ni seen borom sip nako ci yeen ta moy qila qal moy wax ju bari ci bo démé ci xew mbolém invité yi ñi nga xam nga ñoo ñew ngir fekk sa xew dafa melni ñom ñoo yor ñoo mom qila qal ci wax wax lañ wax ci ida akul maliki wote xew wi ñaare mo koy def ndax mom moy ki sank alal kasratu su'al ñafa nek di tagata ak ñaan ak wayan ñukoy def dafa mel suñu xew ñu rek ko composer borom qila qal ci moy mbolo bi public bi ida'atul mal moy borom xew bi kasratu su'al moy ñinga xamne ñom fexé bu wut luñ fa am mu leen fa anti kon dafa mel hadith bi lamb na ñi composer suñu xew su ko defé kon lolu
4: ñeñe
3: FM lepp lo xamne ghariza la ci mom lepp lo xamne ghariza la ci mom te moy dafa sax ci mom ba nek jikko buñ koy tarbiyé dañ ko war di tarbiyé lola ndax moy tax lola du and ak mom ba débordé lo tax lola yem ci cadre ba mu wara yem nga xamne insha Allah tan ko jariño lola di ko jariñ te du lola kon atteb israf fi l'islam ak tabzir ep li yaq moy lu haram la luñu téré la luñu ngagn la yaq nak dafa nek ben phénomène mondial damay geustu gis na nations unies ci bankasam yi nga xamna ñoy walu alimentation ci aduna bi ko tuddé amnul ghizaï sécurité alimentaire ñoo wax né dañuy liggéey ci ba xif du am ci aduna bi waxtu nek duggu di fi am rapport bo xamné biñ ko génné 2024 les Nations Unies, le rapport de l'ONU sur l'indice de gaspillage alimentaire. Moy nat yak gi nga xam moy am ci walu dund dafa né 1 milliard de repas bis bu nek dañ ko yak ci aduna bi 1 milliard de repas repas moy lu sour nit bis bu nek milliard dess na ko ci yak ci aduna bi nga xam né dañ wax né mo représenter 40% ci production mondiale liñuy liggéey ci aduna bi ci aw ñam presque mat na ci témir bu né ñen fuk té né nañu 8 millions doomi adama ñu ngi ci kaw suuf di yankonté xif sa su nek 8 millions doomi adama ñu ngi ci kaw suuf waxtu dañu jankonté ak xif téwul 1 milliard repas ñu diko yak par bis motax li ci yé nit ñi taxna ak mu nek le 29 septembre ñi organiser lu ñu wax journée internationale de lutte contre le gaspillage alimentaire ak mu nek le 29 septembre Nations Unies di wax rew yi rew mu nek diko magal tudde ko bis biñu tek le aduna bi ngir xex ak lidi ak yaq xex ak lidi ak yaq dañ ne 20% nak ci lolu yaq gogou mi ngi yaqo ci wañ bi yaqo ci wañ bi lu mat 30% mi ngi yaqo ci fañ koy gobé fekke lu ñuy bay la bañ koy yobbu ci magasin ya ba diko jay détaillant bi ba bam koy jox borom wañ bi bañ koy tak togu baye ko kon wax ni
4: ñeñex fm
3: musibe la ci adina bi mo xamne andi na ñaar andi da ep xif ci adina bi ndax 8 millions yoyu ko ne xamne 1 million milliard repas man na jagal kon xif mi ci adina bi ndax yak ko andi waye déchet ndax mbolem yoyu di yak day nekkat mbali insha Allah dañ ci ñew ci conséquences yi dañ ci ñew ci conséquences yi waxna adina bi li fi yaq Sénégal mi nga xamné fi lañuy waxé li nga xamné yaqum alal mi dafa and ak yaqum ñam wi ndax ko wax événement rek wax ay ñam ak dess Sénégal di ci nat yi wërtatal yaq mom wërtatal yaq ndax Sénégal dañuy wax né réew yi nga xamné ñoy réew yi nga xamné ño déssé ci walu am Sénégal mi ngi ci 170e place té réew yi 196 lañu kon bi makna fanwir rew yi gëna ñak gëna muddu ci walu kom Sénégal ci la bokk kon ñoñu mom te luñu yaq alal ñu wax ne Sénégal 37% ci population yi 37% virgule ci population yi ci ville yi dañu ñak yi wax ñak pauvreté monétaire amuñu xaliss 37% té bo démé ci all bi dañ na mat 53% ci all bi dañu ñak kon témir bo jur jël jurum fukk ya ak ñett ak lu top ci dëkk kaw yi amuñu xaliss budé ci dëkk tax yi 37 témir bu jël fanwer djuroom yar la top amuñu kon ñooñu ñak waron nañ ko mëna sori yimut fofu dañuy wax né 17% ci
4: ñeñ FM
3: surtout yi ay mak jité yi mak yor amuñu liggéey duñ xey amuñu xey 17% ñu wax ndaw ñi tollu ci 14 ans ba ci 24 ans témé bu jël 34% yi ndaw ñi tollu ci 14 ans ba 24 ans témé bu jël 34% yi amuñu xey amuñu formation kon jëmmi réew mi ci bopam réew mu amut la jëmmi nit ñi kër yi ci boppam amuñu nit ñi yit gis nga lim bi nga xam lim bu ruy la amuñuy xëy amuñuy formation kon ñi buñ dee yàq di ci boole réew mi dana gën a dellu gannaaw dina gën a dellu gannaaw te loolu dana gën a leer ndax dañuy wax ne li ñu wax salaire moyen te mooy salaire yi gën a yi dikk doomu mi ngi ci 105 000 126 000 mooy yi dikk doomu ñi féete suuf nag seeni salaire 55 000 ak 74 000 kon tajë dañuy wax ne salaire yooyu Sénégal dund dafay cher ni ki li muy am daanaka 60% yi ci dundam lay dem mu doo ko lijjanti 40% ci li ci des kon boobu situation ci wàllu koom-koom di situation nationale di situation ci chaque kër di situation chaque individu nit ku nekk ah war naa tax kilifa yëkkati seen kàddu di woote ci ñu bàyyi yàq ñu war leen a déglu te xam ne déglu leen njëriñal réew mi la waaye njëriñal askan mi la Sénégal nag seeni événement dafa bari dafa bari bari goo xam ne liste bi bis bu nekk mën nañ ko mise à jour yokku ci dara liste bi bis bu nekk événement mën na ci yokk bari na ba noppi te waxtu wu ne muy yokk te it day dël si benn muy dël si at mu ne walaene sax ay weer yu ne mu dël si sooy lim événement yi yii yenn dong la ci da nga wax ciit léegi sax xale booye nañ ci mariage ak takku jàkk mooy ay événement te saa boo déggee événement Sénégal xamal ne loxo dem na ci poche kon ci takku jàkk ñëw ci ngénte ñëw ci dëj ñëw ci gàmm ñëw ci cant ñëw ci ku jóge màkka jóge màkka wax dëgg yàlla wuru wu a metti waaye fi àgg nañ ci dem ak tey ñibbi si màkka ko gën a metti moo tax te alxuraan daa waxoon ne li man istataa ilay sabilan saa boo mënee dem màkka war na la waaye dafa mel ne fii ni lii léegi da ngay rujuan da nga ko ci calculé wale li man istataa min hu rujuan fokk nga lim nga xoolaale est ce que mën ngaa ñibbi si gis koo xam dañ ko jox yoonu màkka muy calcule ñibbi si nga ba mu jug mbàkk kon ñibbi si màkka événement la at ya cay xew anniversaire ak ña koy xam di ko def tëbaski kor yi màggal yi gàmmu yi ziar yi conférence yi ak Dakar yi Dakar événement la nga dem ci jàngu bi catholique yi Noël yi ak Pâques yi ak Pentecôte yi yi xew Poupangine nga dem ci ñi def ci tradition Simb yi Kankorang yi Sabar yi tànn biir yi ak meeting politique yi ndaje làmb yeeg sport yi yii yenn la ci yi nga xam ne ci xew-xewi sénégalais te xew-xew bu ci nekk alal ju bare ciy dem alal ju bare mu ngi ciy dem te liste bi jeexut saa su ne ni ma ko waxee mën na yokku ndax am na yoo xam ne xam naa ne xamuñu ko am te am nañu ci nekk su ko defee bokk yi événement yu baree noonu tey dël si at mu nekk wala sax weer yu ne mu ñëw ana fu ci yàq gi féetee yàq gi bu analysé ci biir daan ci ñëw yàq gi fu mu ci féete waaye soo analysé ci bitti yi jàngat ko ci bitti da nga koy gisaat bu ko jàngee ci bitti da ngay gis ne bu ñu nee événement am na volet bu njëkk bi mooy logistique logistique mooy waajal événement bi ci ay bâche ay chaise ay lampe ay tapis ay ventilateur ay radio sonorisation ak yi ci aju yoy yep nga xamne budget bopam la te événement buñ fi organiser te fonk ko yoy ak la ci am koko kon logistique budget bopam la deuxième volet bi moy ñam yi ak nan yi nan yu set yi ak nan yi ji ak yi bu andal yeb ñam yi nga tambale ko ci ndawal ga kharma wala nakwa wala sax gelim ga te ko ne xam na fi ak jur da fe cher nga du ko ñew nak ci cieba ñew ci diw ga ñew ci nduguma do ko ñew nak ci nan ya xéti nan ya ba ngay nopi ci lepp lo xamne dañ koy jëfëndiko ci li ñuy lek ak li ñuy nan koku it wala bopam da bo xamne lu mëna jël alal la waaw buñ ko wotandiko lu mëna jël alal la nga ñew ci volet bi ci dess moy volet bu fekkone ngeen télé wala ci nga ñew ci soxna si nañ koy wajale ay mbub ay xéti mbub di ëpp lib ak dal mu and ak sa ak ñoñe koy wër melni ay surgañ tudaleen ay cortès wala ñoñu koy wër hôtès ak seeni ciol mu tambalé ca xoti ak ñaw ya ak fi degg ngenté bu yagut xalé bi néna ma sol na fukki yon ci bis bi sol na fukki mbub ci bis bi salon ba ak yi ñuy andal yeeku ye mom koku di soxna soso lu bari moy dem ci mom ci alal ak ñi nga xamne ño and ak mom di benen volé buñ dé ba ca xew wa ñentel volé bi moy cadeau ya ak ndawtal ya ñi joxalante fofu mom geewlu bu doy war geewlu bu doy war bo xamne xam na sax xeyna motax legi ñu jël ko ci becc legi andi ko guddii legi nenañ mi legi guddii lañ koy def dañuy lang
5: ñu ñu deggu ténier fm 88.6
3: fofa elek amna ci giiw yo xamne ay millions mo fay genn ay millions cash liquide yu bokut ak cadeau yi nga xam dañ fay joxe difa joxe nenañ ma dañ fa joxe ba difa joxe sax ban top secret dañ fa joxe ba difa joxe soccu dañ fa joxe ba difa joxe sa bantu jurgutu ko ko ñi wax ñak xane moy ndey ji mbili ci ñak nangul wax ni ma geewlu bu rak lu bo xamé lu tan na fa xew fofu dañ ci dikkat nga ñu wacc bi tan volé bi moy volé bi juromel bi moy facture yi su wesso waaw facture yi ndox ci ñay fay ndox facture courant ak gasoil bi jappelé na xéewi ku ci dik rek gasoil nga tal wax xam nga deug pass mo xam nga yor sa auto bop bolé kok nak fi xéewi amé facture yoyu momit benen volé la nga dugu ñu ben facture bi nga xamné moy juroom menel bi té kén dugo comptabiliser toujours moy temps bi dem ñaata nit tay ño xeyut ngir li wala ñoo gontul ngir li di ab limbu bare bo xam fekkone temps dañ koy comptabiliser momit kon facture bu reuy lay doon te serigne touba ne nañ ko comptabiliser ikhla'u 'abdin nafasan min ta'a yujibu hasratan lahu fi ta'a fi sa'a wax fenen ne واعلم بان وقت شخص من اعز اشيائه فاشعلنه بالاعز نينا نوغو ген تي ياو تي جامو تي يالا الك لا لاي نقاري تاسكاري غلاي دا يوم القيامه مولكو تك نوغو خم دا فا ген تي ياو تي جامو تي يالا نوغيغا خم دا فا ген تي ياو غا موي تي يالا نا كوكو موم نينا كوكو موم موي خسران موبيل موي بيرتما بي نا موم بيرتما غو ريغي مو واخ لين خمال ني وقتو نيتكي waqtu nit ki mo gëna cher ci lim am min a'z
6: ajnya fm
3: waqtu jëm ji mo gëna cher ci lim am lu gëna cher nak da nga fexé ba dépenser ko fa gëna cher ci le gëna cher tax wana ashghilan bil az c'est le gëna cher nga di def sa waxtu wi ndax moy le gëna cher ci lo am té moy nga wut ci ngeureumal yalla kon facture bobu di temps bobu dem momit lenen la benen dépense la bo xamné dépense bruy la kon côté logistique bi moy wadjal wat xew bi côté ñam yak nan ya côté soxna ci nga xamné motax ñuy xew côté cadeau yak jokalante ba ci geew ba côté facture ndox yak courant ya carburant ya
6: l'ergue faible
3: côté temps bi lepp rew mi da ko soxla njabot gi da ko soxla nit ku nek dang ko soxla ci sa bop waxna len lu ci nek buñ ko encadrer wut barat la bo xam alal ju bari man na fa yakko legui nak buñ ñewé ci fond bi ci bir dal gisat ne yak ki dana feñ ci yenen côté moy xew xew yu bari amna ci xew xew yo xam man na ñak ndax moy ben amul ben base bo xamne ci ng ko tek ba japp ne lo wara def la amana amul basu diine amul basu aada amul basu ndigal xey xey rek sa ambition dal moy organiser rek événement nga tambalé organise événement li nga xamné man na ñak moy bis boko bayé won dara du soppiku ba koy def mang koy def yokku dara so bayé wañu dara so def yokku dara da nga xey xey ni ci diko def bo xey ba koy kon koku nga diko def alal di ci yaqku jami yalla di ci yaq sen alal ak sen temps koku batay lu mata xolat la kon moy événement ci bopam du ness amut nécessité ci ñi def ko sa boko defé kon yak dik na ben ñaar moy wala amna base buñ ko tek ngir def ko ah kay kon dess la ko def waye nak fihi kifaya moy gannaaw dafa am loy bañ mu roté loy bañ mu rir té amna ñu la ci jitu diko def ba loolu nga ci ragal mom amatu ci kon wax dëgg yalla yow wuruto ci doli benen yow dang koy faral gis événement yi aw xew wo xamne yeey nañu def ko bismillah yeey nañu def ko waye am nañu koy def ño xamne lañu def doyna ci nak yow gu xey xey bis rek bëgg sañ bëgg ci yoddi sa waru bop diko defal sa bop yow ñe di def ngay def koku batay anam gën anam gu yaq la amna base waye amna kifaya bu ci nek bo xamne ñako don def deug deug doyon nañu mu ñaar biko ñettal moy ah kay amna base buñ ko wara tek def ko waye yaq ma ngay fete ci la nga cey dépenser ndax bu fekke ni téméré nit par exemple ñoy xewwi nga waaj tay nga waajal waaj tay ñaari téméré nit ci aw ñam ci ay naan ci ay bagage ko mo yaq dik na gannaaw téméré nit ñoy xewwi ci misal defal lu yem ci téméré nit sa bu sa dépense epi dépenser téméré nit rek ci lepp loy dépenser su boba ak yaq digna mo xam ci ñam yela mo xam ci naan yela mo xam sax ci logistique bi la mo xam ci leneen mo xam ci leneen la kon ku yaq da feñat fofu batay dana feñ fofu batay amane yak gi di fenci gene wet moy nim wara tollu xam nga li ma wax sank masalan tabaski sunna la way fekke ne borom keur gi rayna am xar yow di xam nga ne kon sunna bi mom ah dundal nañ ko walla mu ray xar taw bi ci keur gi ray xar ay njabot gi ko laaj batay ko sunna la kon dundal nañ ko waye naka mo nga dem ci wax am keur ray xar gi nga fekk fa juroom ñaari xar yu ñu ray juroom ñaari xar te kër gi ñu fi lek mën ñoo jéxal am xar ci ay bis kër gi ñu fi nek mën ñoo jéxal am xar ci ay bis goor ga ray mam ja ray yaay ja ray xale ba ray mag ja ray rak ja ray koku xam nga ni yaq la
4: ciñex fm
3: donte am na fum teggu waye mënon nañ ko yemalé la ca def ñu dello ko ci yitté yi nga xamne du jeex muko wala sax ñu jox ko ñi nga xamne ah tabaski sunna la ca ñom ñoro ci bot ti seen loxo judul suñu daw yaqit man na feñ ci événement bi dimu tollu masalan li ñu tuddé sarax sarax day fexé nañ ba wut ci saraxu ben fan saraxu ñetti fan saraxu juroom ñetti fan saraxu ñeen fukki guddii saraxu anniversaire té ñun xam nañ ni yi sarax dëgg dëgg ñetti fan ak juroom ñetti fan ñeen fukki guddii koku jërul woon def événement day le mbolo di épense xaaliss luñ ci jublu ñaan jakk ji ba doon julle jakk ji la gëna jégé so wax ak ñi fa nek dama bëgg waji ñu waccé lako alquran djuroom ñaari nit ñi fa nek mën nañ ko waccé alquran la nga joxe ci sara nga jox leen ko té baña wo mbolo mi di xew di dépenser wala nga seen daara ji gëna jégé daara ji la gëna jégé nga wax señ daara mi dama bëgg ñu waccé sama waji wi sama nangam ji alquran karim ñaan ko yalla ñeegal la nga joxe nga jox ko fa té xey waye do ca yam da ngay woté ngay tante di woté nit ñi bay seen liggéey ngir kersa xamu ñu lay def ngay dépenser ay alal koku ba tayit ci anami yaqila te moy fekk lo xamne juroom man nako nga woté fan wër wala ñaar fukk di dépenser alal bokuy yaq gogu nak lan moy ay conséquences ndax alal ji kat lo fi tuddu lu ne khalis la te khalis bi bayiko lul ci ñak jami yalla yi tambali ko ci yow mi borom xew yi ak leuber lutax lan moy sabab evenement yi li ba yakar amna ci evenement yoyu xam de la ko sabab moy wutum ko kiko organisé da ci wutum ko waye mom bu ci amonum komit ñak kom batay koku leleg dina di nek motif ci nit ki di créer événement leleg li wax socio culturel bi te moy adaji ak culture bi suñu askan nim bindo leleg moy jooru nit ki ci muy wote événement di ca def lu man ak lu mënu lool ñuy wax teranga di baat bo xamne
6: jamti ba fer
3: da naka xawna mel nak njabar
6: rge fer
3: ndax limuy def limu yobbe ni teranga ñu diko suxate ngor nan ngor da ngay goré diko suxate jom nit day am jom wax suxate nawle sa nawle yi ci dëkk bis nawle ci koñ bi ñum rek ko fi def te ben bis la rek buñu fi buñu si na nga nu sigal bu fi def lo xam say morom de wuñ ko fi def li ñepp ite def ko wala sax lu ko upp ndax say nawle rek fi nek nit day am jom day am ngor ak teranga mom ñu da wara terale bokkam tek ci nan la alal sax du fajj de gatch lay fajj waaw alal du fajj de gatch lay fajj ndaysan diko suxat ki doon gajale atum lem ñaari atti lem ngir bu capital bu mu liggey wala ngir bëgg defar kërëm gi wala li ñu top ko ci baat yi hoyu diko ko namp tal diko ko pikir ndaysan ba mu yagg mu biter ni ko fekk ci len lam man ak lam manut lam dayele won ci at ci ñaari ak ñetti at mo xam fi la ne ci dekk bi
5: yene gi deggu tenier fm 88.6
3: jent ba fenk sox ala lam dem te du takkat mu am ngeureum ndax lu ci bare dañuy wax ni gajelo tagante takaliko jiwante ndax joxe ci bopam mo dajul fep joxe mo dajul fep tax evenement la yo xamni ci bari bu tassé rek bu jéxé rek lég rek ak bokku tambali ci ñëgas kon culture bobu yit da nga ñu yobbe nit ki muy soobu ci lo xamné mënu ko ci xaalal bi dess nak moy ko xamné man nako mom lu ko ci jur gis leen ma titeu ni la tollu sama famille suñu famille ni la tollu suñu nit ni la tollu ah nga top rek bak yoyu gañu wër la dila bak ko jor nga rek nga wone sa bop fa alal ju bare bare diko def ci lo xamne mo na ci ñak ngir gis leen ma kep koku it batay dina waral dépenser alal kon wutum kom da la ko waral sociculture culture bi ak bax yi da la ko waral ene git walu rek da la ko waral walu rek da la ko waral conséquence ci juddo résultat yi ñu day xam nañ ne niñ ko wax ñeël ben gi solidarité dox digënté jami nit ki bokkam solidarité lu original la lo xam dafa war di def ñu dimbalante di yokkalante waye valeur yi nga xam moy valeur solidarité ak yeureumante ak dimbalante lek lek li dañ koy top bu mu yag mu soppi valeur yoyu andi ko ci valeur yo xam ay rivalité la rivalité moy tanafus jongante kenn ku nek sa morom lamu def fasiyene wo def lu ko yees dang ko jogati lele git buñ demé ci surtout sen giiw yoyu nga xamné ki ñaan ñak nangul ki gorom bi da koy jox lelek lam koy jox lu bari lay doon nga xam ay valeur capitalisme da ci dugg deug esprit capitalisme da ci dugg ndax jox ko lu bari ngir mëna jël ci mom lu bari jëlal jox na moy bu ëllëgé moy jox ma lepp loko joxon bëgg la ko déllo ba nopi tek ci dara nga xam ndaysan lelek wax ni ko xam ni geew bu rak lu la nit dana fa daano dettelu ni ko fiq nit dana fa yeketiko nga xamne sa bu tambule genné mom ki gorob bi commencé genné joxé ndiak nangul gaay yi wour len di ñoo nga xamne dañuy day wax dañuy way wax bo baaxi mam ñi di way ñi di salaire di koy teug ñi di ko bak fofa fu metti la fu metti la ndax joxe wax nañ dana joxe bu jagg mo domp ken ne ko neel diw lama ko denko nama ko jox neel diw nama lebal ba li weso yep ngi ci bir ki ñu jox dana na gum yag mu tit ndax xamne li di ko jox mom snopé ana fum koy fayé ci te ñum sina alal yoyu wax nañ ne lu bari du tabax kër du jënd ordonnance joxe dépense du fa ci aw yaram noni ñiko jox ñiko joté nonu yit lay tassarowaté da nga gis ko xamné ab geewum dina ci genn ay million bu xeyé bu suba amana soukal sum soukore ndeki da koy def ci boutique ba amana ordonnance xalé bi nga xamné mom moy genn bu suba bañ ko wo deké da koy lebi ci motax fofu metti la mot lo gis motax barada bu yaqi ak bokku barna xewu reuy wo xam bamu jexé yaq nak bokk nga gis xew wo xamne bamu jexé xalé bay sey ci kër ga nek togine lut neex ndax amana ay bokkam liñu yenn gorom bi dafa metti ci mom amana yi ki nga xamne mo dépenser alalam xolam jeex na ba nga xamne bu ëlé bu koy tudd rek moy tak farata yi ci dess na gañ ordonnance xalé yi ordonnance ndawsi ak yene ak yenen ak bor yi lolou ci conséquence yi la leg mu duggal ak ñak ak bor ci kër gi bayyi ay bor ndax dañuy wax ne li ëpp ci alal ji ben soxna si mu doon jambaari liggéey ku ne xam ne suñ soxna yi macha allah duñ noppalu am na fi ñoo xam dañ noppalu 4h du matin lañuy jóg li dang yi ba jant sox la nga doon dang lépp nga def ko ca dem seeti say jamiñ ñu mosal la dara sa doom ji ci réew ma wala ca marché ba nga soññ ko ne ko mënta ñàkk mu làmb jox la nga boole ko lépp leg sax nga jappane matulo nga dem lepp ne banki di lepple am ñu xam ci lañuy dem di lepp ngir def seen yebbi nga xamni su weso bor top ko bo xam du ko xam fu ngoy fay ak kagn lay matal te bala matal yef yi di kat ndax ñun suñu yi day di kat motax lu metti la ak bokku ci yaqo ak ñak ci kër gi du ci kër gi la fa nekkon tassare na ko ke doon guur goolu amatul dara mu dépasser commencé déparer wat zéro la fa nekkon ci ay liggéey il bin ay tabax ama dutul ag ila akhiri yoyu yu metti la yo xamne ci conséquences yi la bokk conséquences yi la bokk xale bi amana ki guur goolu lool de ku ko dayal won jox ko ko mu am capital liggéey mom man ci départ liggéey waye bu ëllëgé day dañ chomé ci ñaré ndax amut lu japp ba liggéey ak ñak di dugg nak di gëna dugg ci réew mi ndax réew mi likoy defal moy alali réew bi alali wa réew mi ñoy defal réew mi waye bu fekké nit ki day ñak fokk kër gi ñak bu kër gi day ñak fokk réew mi ñak fokk dëkk bi ñak réew mi ñak su fekke nit ki mi ngi sakanal di def farata te baye di ci dess su boba keur gi nonu di am dara dekk bi di am dara rew bi am dara ay leneen li nga xam da ko yak mo jikko ndax gis nga biñu xasse bu dugg ci jongante ci xew nga xamne ki dépenser day bayyi xel ne ñu ngi may gis da fi def lo xamne dina jogati ñep su ëllëgëm nawlem ba wala mbokam ma ko suuf ci mom momit xew wax tol ne xewam du ci bëgg def lu ko yees ku defé jongante dik di competir ci gëna mëna dépenser alal li muy indi moy dem ba nga xamne légui valeur yep dañ koy def ci alal kessé suñ borom ci yermanem bi bindé jami xañul ken ku ci nek jox na wërse gis nga kim jox xel mu bax mum di jënté adina koku wërse la kim jox xam xam jox na ko wërse kim jox kat no yaram jox na ko wërse ah kim jox alal jox na ko wërse kim
4: jox
3: tegg ci yoon jox na ko wërse waye dañuy dem ba nga xam dafa mëna valeur yépp légui dañuy tëgg tëgg tëng ci am bo amé khalis am reconnaissance ñu jappé ko bax nga so am ñu gëna wala tax da nga dem ci kër fekk fa situation yu metti ndax kafa man dañ ko fa yëkëti ko ci kafa ban ama sax lélé ke ci réew mom réew ma lañu fa yëkëti ko ka nga xal di demu ci réew ma té liko waral moy xétu dépenser alal mo koy waral gënaaw ki mom man na li ci xew té ki mënut li su bo bañu dal leen di tambalé gënalante lool nak limuy indi moy da yaq jiko ndax day tax ñepp di bour di wuti wërse bien légui ci wërse niñ xamé qimam alal niñ xamé qimam nga xamné reey na ci xolup ñepp fi mëni goné gi gëna ndaw xamna légui qima khalis da na gis ko xamné dafa tollu ci jang métier mëna gula am 5000 francs gis luy jar 50 millions mu bëggé ko ni ko borom bëggé wañ moy xëmté ñoro ko yow jugu ko fe nek fi nga nek 5000 francs teul nga bëgg valeuru 50 millions ta def sa xol bu fe sa xol bi del nga japp ni mënu ko ñak loolu day yubbi yaq jikko nga tambali wut alal diko wuté nu né xétu naxé xétu ndiuk ndiaj xétu fals xétu dëngël duggal génné ku nek pexé mu né dessa ko wuté alal tax lu bari ñawti fi gey deg agression xéti sacc xéti wor yi xéti njun ndiaj xéti yu bon yi nga xamné sa ëpp na tuddu ci jakka ji lepp dara andi wu ludul qima bu xaliss bu dugg ci xolu jam yi ba sax ci kenn ku nekk di ko dund japp ni mëno ko ñak defal aduna yépp xéetu mbax yépp suñu borom da ko teunk ci li wax xaliss boko amé dal tekki li wax tekki soko amut len lo am dess na wuti khalis lolou bu ci yare aw khidmar de tali musiba mu reele andi ndax lu ci nek dess mes na ko gannaawal dafa am professeur bu may waxal ci mbir mi mu ne ma am na élève boo xam ne doon préparé bac bokk ci meilleur élève yi meilleur élève yi nga xam ne jàpp dina kii borom xam-xam bu ne mën na ko doon ëllëg jëriñu am réewam ndekkateñ la muy jàng lépp lépp lépp ma ngay seet yoonu Nicaragua keroog ba loola jàppande ci moom la fab yoonu Nicaragua wuti Amérique dem fa clandestinement waa lu tax waaw parce que moom xam-xam amut valeur parce que wanuñu ko valeuru xam-xam li ko environnement wan muy valeuru xaalis moo tax nit nga gis mu ban a bàyyib sëriñam amatu ci soxla ngir wuti xaalis defe ne ba bis bu ko amee dina am sëriñ bàyyi diineem ngir wuti xaalis ndax defe ne bis bu amee xaalis am diine bàyyi ay bokkam wuti xaalis ndax defe ne bis bu amee xaalis amee bokkam xeetu mbaax bàyyi xam-xam ngir wuti xaalis xeetu mbaax bu yàlla jagle doomi aadama mu war koo nekk takkaayam war koo jëriñ ci addinaam dañ dem ba nga xam ne dafa mel que ne loola dañ koy weccee xaalis defe ne xaalis daal mooy loo xam ne bu wecc na yëpp dana ñëw kooku li ko indi mooy ñu yor xaalis ci askan bi di ko pasa pasare te li ëpp ci ñoom xamiisul fu ñu ko jëlee ki nga dëkkal ci koñ bi bokk ak moom ak bokk juddoondoo yorondoo ci koñ bi fawandoo jàngandoo nga jëkk jëkk gis muy dugg ko génn ba yor loo xam ne yow da lay jeexal di def yoo xam ne yow sa xel xalaatu ko ci ay réalisation kooka environnement bi ko wër di ay moroomam soo wattuwut ku ci amul ndimbale yàlla da nga dugg ci ay laxuur ngir yewit am bërsa ndax da ngaa xamul fu mu jaar ba am ko nga jàpp ne ay pexe la su boobaa nga sàkke pexe yewit moo tax yooyu yëpp xeeti dépense yu rëy yi dana ko di waral dépense yu rëy yi yoo xam ne lépp ay yàqal dana ko di waral bi ci des ci conséquence événement yu bari yi mooy mbalit mi mbalit mi bokk yi lu bari ci mbalit mi muy bàyyi ko ci événement yi te mbalit da nga koy miin ba dootoo ko libaale ci sa ay gàllankoor yi dund waaye borom xam-xam yi nga xam ne ñoo xam environnement te xam mbalit dañ mbalit mu bari wii du ci bare bari mi ngi bàyyi ko ci suñ événement parce que wax événement wax mbalit ndax nit mooy produit mbalit mbalit moomu wax nañ ne dana yóbbu ay tooke ci biir ndox mi ci suuf ba desitu ko ma jëriñoo moo ñu ko wax di évaporé defaat cuulóol yi boo xam day demaat ci jaww ji yóbbu fa gaz boo xam ne day yàqaat jaww ji li ñuy wax ozone nga xam ne mooy asamaan su bënn si nga xam day yebal ay ceeñeer yuy indi ay wér di ak i cancer ci doomu aadama yi lii dafa bokk ci li koy waral kon bu fekkee day yàq suuf si da koy dégrader ba li su ko maa jëriñu surtout matière plastique yi ak matière organique yi du see kon mbalit mi dina yàq suuf di su ko jëriñu mu yàq ndox mi ci biir suuf yàqaat jaww ji doomu aadama ñu dund ci diggante boobu nag su boobaa lépp ci moom day desa parce que moo koy dund moo koy noyyi moo tax wér a diggéelu ci bare bare bari ci événement bi rek lay bàyyi ko
6: jant bi FM
3: te loolu
6: FM lergue FM
3: moo tax ñoom Nations Unies am na journée internationale de zéro déchet bëgg di soññ xeet yi réew yi ñu taxaw ci teqale ko ak mbalit mi ba déchet dootu am waaye du yomb du yomb bokk yi xam naa sax am na ci yet goo xam ne xëy na du woon ko jaar waaye ma ñëw ci rek mooy ñan ñoo yàq góor ñi wala jigéen ñi ba dee suñu réew nag ku ne xam na ne góor di am nañ waar boo xam ne ñoo ko féetewoo ni ngi jigéen ñi am nañ waar buñ féetewoo waaye yàquk jigéen ñi moom dafa gën a fés ndax ñoom seeni alal buñ ci noppee dëgg lu mën a gis trace bi lu mu def lu mu réaliser waaye seen baat yooyu ñuy wax damay am nañ ay baat ay termes yi ñuy wax yoo xam ne ay code la damay wax ne code bu ci nekk dafa xam ne ak njabar saa buñ ko tuddee rek poste na ubbi ko
7: yéen a ngi déglu Tenir FM 88.6
3: te ñu bari ne ko loolu nag fiq lañ yor li muy wax fiqu lañ yor boo xam ne fiq boobu faqi bi gëna réew ci askan ko melni ñom cheikh abdou sallam mi man nañ ko jommal ci fiq bobu jox ko baat yo xamne du ko mëna léral mukk bu mu tekki so ko doon bind man kay ci bind ab dictionnaire ci seen baat yoyu ñu am waye baat la ne koy wax ak ay passe sa njabar la baat yi sa buñ ko tuddé cote la poche dañu ubbi ko xalal alal genn ci événement dëj ci événement ngent ci événement ci ngeen bal ma rek ci baat yoyu da nga digg ñuy wax cyan ak warti fu jakk ñu xam nañ ko cyan ak warti fu jakk ngi ci mariage waye am na te waccay premier cadeau beuy bay ngegen ñay ndayale magale nijaayale ala liggeewal bi fuun soxna yebbi yenni lekku nday lekku bay raxasu ndawtal yeb njukel jeul yep ci la bokk de te buñ ci laal kot la xaliss dana genn ak yi nga xam sa xawmako nga ñew ci ngenté amna ndawtal xana am xeyna moy bagan amna premier njikke ak deuxième njikke ak troisième njikke ñoo kenn dara wulé ndax ci ñi xirtal goor ñi luñu liggéey ñak ko ñak koku ñu wax ñak nday ji mbël ji la ci geew bi amna goro wat amna badjen amna jambi amna alal geewal yi amna yeeli mam am da ndimbelul goro motax mën ta ñak volonté bu wir ci aw nit am ko di mbolo mo am volonté ci seenu dëkk wala seenu koñ wala seenu gox xey lekkelo wax ne nañu wut solution tunnel bi nañ ci genn té dogu na kenn du ci del wal ñu régulariser seen mbir la mëna nek la koy dolel moy kilifa ak diiné gu am baat duggal ci baatam volonté politique état bu am volonté politique ci régler ko momit andi ci ay loi li mo koy sotal volonté publique bu ne ci nit ñi ay groupe ci nit ñi seeni kilifa tabal ci seeni kaddu dolel len ci ak bour andi ci ay yonal ko ci bir yonal gogo rek ma teje waxtan wi ben ay kurel yu sofu ci rew mi yo xamne nima koy waxe bimay wajal waxtan wi la gis seeni tour wa illa sax musuma leena deg motax ma xamne seen efficacité amana demi wul non waye kurel la yo xam li tax juk nenañ moy njambat mi wut ci ay solution ci seeni gox amal luñu tuddé fond ben fédération la bu bolé ay ONG yu bari yo xamné wax na né dañu liggéey ci ñetti volé sécurité alimentaire moy nit ñi fexé ba am dund ay solidarité sociale mëna dimbalanté seen biir té duñu dolanté ak lutte contre gaspillage xex ak yaq yo xamné bolé bari ci bokku di ay ONG yu bari di ay sos ay association yu bari yo xamne wax na ñu ngi ci rew mi di ci yëngu waye gisaguñ sétu jexit ci ngay xamé né wala sax seen tour sax lé nak do ko dégg ci ngay xamé né kon amana bëgg nga fa waye jexit mu amagu ko waye wax né rek gannaaw amna benn yu juk soso ngir loolu koku sax batay bax na amna lu ñuy tuddé action paysanne amana ñuy tuddé convention de lutte contre le gaspillage lors des cérémonies familiales koku batay per convention la bu wolé ay association yu bari amana ñu tuddi le calabas de solidarité bori fouté bi momit la nek ñomit dañuy dimbalanté ci yi nga xamné fexé nañ ba ci li ñen ñi wax jël seen xew ci ay 1 million ak nangam ay 750000 andi ko ci ay 150000 ak ay 200000 waaw waye yoy ay volonté la yo xamné fokk mu am lu ko dëgeural tax mu solution mëna am ci lool biir solution bobu ci walu loi jamono senghor boba senghor moy president lamine gueye mo nekone president assemblée nationale le 27 février 1967 27 février 1967 5 ci bopam dougal na projet de loi ci assemblée nationale bi ngir ñu voter ko ngir bu jëm ci organiser cérémonie yi xew ci dëkk bi yi la organisation bobu muy ngenté ak ci ak dëj ak dugune ko goor ak ñi bisi makka jurom yi fi la loi bobu don organiser loi bi fukki ponkola ak jurom ñet ma rek gatal wax ci lenn ci ay ponk ak lam lambo bañ gis na loi bi amone na départ deug deug lim don régler amone na tambali bu baax te bobu sénégal bëggu tok tay mi nak 1967 bo population sénégalaise bi xeyna mi ngi tollu rek ay 3 millions et quelques ben ni ñu bari xam xam tay te bari pexé wax bo milut nono bobu loi bu joggé ku len ci tek rek te bo masla wu dañ adapté loi bobu ci bobu jamono fukki pon juroom met la pon bu jukki bi da fay wax né bép kurelu diiré wala ko kurelu aada ak kurelu famille sañ ñoo organiser sen cérémonie kon sé buntu organiser cérémonie mom may nañ ko ñu fébal wayé ñoom ñepp nañ jël ci article 2 ñi woté ak ñi wuy ci ñepp article 2 dafa wax ne bu fekke ne cérémonie bi ngenté la buñ ci wéso melnum xar ngenn ma cérémonie ñi ci fara yépp bu mu wéso 5000 francs bu wéso 5000 francs ñaanaki maye bu mu fa am interdit nañ ko te képp ku fa maye lo xamne gis nañ ni aspect commercial la yor ñay maye dañ lay sanctionner dañ lay sanctionner té xewu budé xewu suba bu 11h nañ ko tass budé xewu ngona bu 8h nañ ko tass li la waxon ci affaireu ngenté melnum xar service yépp lañ fay jënd bu mé 5000 francs ñaanaki maye bu mu fa am la sax na togn la nak lan mom togn ndax ñaanak ñaan mom da fay am dafa bok ci suñu askan waye loolu lañ wax ñaanak maye bu mu fa am bu 11h nañ ko tass budé suba bu ngoné bu 8h nañ ko tass ko mu jëm ci walu ngenté article 3 ñew ci walu digu ñugub goor ñugub goor ñu ko ante fe moy fami bu nek day ënt ay godem ñu boole ko boy leen fenn ci dëkk dëkk bi wala ci all ba defal leen li ñu wax leel ba xamna ne bobu amon na doole bokku tuk tay waye fami bu nek bu mu wéso melnum xar fekke man nga ko bu mu wéso melnum xar ci lañ fa joxe ndax koku dafa nekkon événement bu reuy bu ñu yexé alal danaka di fête bis bu nek di fête di dem rek kon li loi wax moy bu mu wess fami bu ne sak njabot ne ci bu mu wess melnum xar la ga ci joxe ci xaliss lepp bu mu wessu 5000 francs bu mu wess 5000 francs ko batay fami bu nek la ga ci joxe bu mu wess 5000 francs bu mu wess melnum xar ci teunk article 4 ba ñu ci walu tak dafa ni lañ fay jënd ci ay bagage ak service yañuy liggéey lu yépp bu mu wéssu 10000 francs bu mu wéssu 10000 francs ñu wéssu 10000 francs cadeau bi bu mu wéssu 5000 francs waaw bisu cyan gi bu mu wéssu 3000 francs xewu ci yépp bu mu wéssu 15000 francs kétu ci bu yep bu wessu ci yep am xew bu wessu 15000 francs xar mi nak bokku ci cianit 3000 francs rek bu ken wessu té lu ci nek waxtu lañ ko may ñu sé fétu ko mu jeex ñu tassaro lolu lañ waxon ci walu tak del ci aj ñibi ci aj dañuy wax né amut événement interdit nañ ko ci dajalo ñibi ci aj interdit nañ ko interdit nañu ku ci maye ak ñaanaka maye képp ku ci maye dañ lay sanctionner loolu bok li nga maye nek lo xam dafa am aspect diiné mais ëpp téré nga maye wala kurus xeyna mel non wala bok mu am souvenir lu mel ay xey ndoxum sam sam ak mel non xeyna waye kenn du ci giewu kenn du ci di wax di ñaan ak di maye loolu amu ci woon walu dëj ñu dëj ayé nañu ku fa dajalo loolu bok niou bi ak bokam yi nga xamne ñom la natt bi dal ñom kep ku ci bokul bu fa nek bu fa ñew mbokk mu ci baye ko fa soor dik mayn la nga am pelu upp 24 heures nga dem te buñu xew